0: kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakskaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidrs zils atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.
3: Jā, es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu...

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Slabrītiņ,
2: piekdieniņ, mazdieniņ, cīruliņ, mazfutniņ. Jā, ir labi piekdiena, ir laba diena, ir kaut kāds tāds, nu, tāds progress nedēļā iestājies, un tāds rītīgi, tāds
1: un tādas patīkamas gaidas, jā, kas tad nedēļas nogalē.
2: Pirms krišanas atvarā.
1: Jā,
2: tā kā šodien mēs tā nobumbulēsim šo dienu. Bumbu.
1: Piekdiena nav tā diena, kad vajadzētu iesākt kaut kāds, nu...
2: Nē, droši vien, tas ir pret astroloģiskām visām receptēm, nu, viss nevar neko, un viss ir nepareizā mājā, un tajā, nu, kaut kādā tur tajā, nu, kā viņi, es nezinu, tos termins aizmirs, viss piepešu, un arī es ar astroloģiju neesmu, tā kā 40 gadus nodarbojos tagad pēdējos, es neatceros.
1: Bet tā bija kaut kāds tāds periods, ka
2: periods, jā, tā kā ņēmies. Zvaigznes skatījos tā.
1: O, johēdī. Nu, forši, klausies.
2: Nu, nav nekas forši, redz, nekas nepalika. Bet, jā, vairāk jau vajag tomēr skatīties, kas jums apakšā zem kājām, ir sevišķi tagad tumšā laikā, ja jūs ejat un blenžat uz Siriusu, vai ne, jūs varat nolaist uz gurķi.
1: Pret kaķi.
2: Kaķis ir tik izmanīgs, viņš jau neļaus sev virsū kāpt, ir sevišķi atklātā laukā, ir
1: ja
2: dzīvokli
1: tas,
2: jau.
1: Es atvainojos, ja tas nav konkrētais kaķis, kas ir liela Ikšķils ostas, nu, tur ir vietējais kaķis, tāds melns ar baltu, tad tā priekš. Viņš ir principiāls, viņš ne... Nu,
2: viņš nekustās.
1: Ne, viņš neied, nu, jā. Jā, tas ir viņa, tā ir viņa teritorija, nu, ko jūs te vispār vazājaties?
2: Nu, viens tāds Rodos salā pašā tūkstoši miljonu galvaino pūļa vidū uz galvenās turistiskās trases sēdēja šitāds tiem draudziņš. Es gāju vienu dienu, nofotografējos ar viņu, gāju otru dienu, nofotografēju. Trešajā man arī bija paredzēts, bet es pa citu ceļu gāju nepasēju. Viņš vienā vietā guļ, bet tam vēders augšā, jā, kas simbolizē viņa pilnīgo drosmi un atklātību, jā, jo nu, vēders, un tā ka visi pa to vēderu viņa ir glauda, visi. Jebkurš, viņš ir grieķis, bet tur jebkurš turks, jebkurš bijušais naidnieks to Grieķijas persietis vai indus visi viņu glauda un viņam kaut vai hnī.
1: Viņš ir parāda savu mantību visi, jā.
2: Ne, tur jau nekad mantība. Puika laikam bija liels tāds. Bet ne, tas nav, nu, bet viņš parādīja to, ka viņš nebaidās. Viņa pašā vēlnā nav baila viņam.
1: Es tev...
2: Odisejs, kas Odisejs.
1: Es vēl liekas, esmu stāstījis par šito, teikies, kā runč, tā uzreiz pirmais, kas man nāk prātā, bija ģeniāls skats. Tur, kur Rīgas doma, tad tur nebija tā Rīgas doma vēl uzbūvēta vecrīgā. Tur, kur bija vēl tas uz stūra, bija vēl automašīna veikals. Atceries, tur, kur bija sporta būda.
2: Tā vēlreiz.
1: Nu, bija politehniskais institūts. Un tad bija tā uz Vecrīgu tā iela, kur tagad ir kaļķeni.
2: Un Ļeņina ielas gals.
1: Jā, Ļeņina ielas gals.
2: Ļeņina gals.
1: Jā. Un tur, kur bija sporta veikals, jā. Un pēc tam uz stūra bija sporta veikals.
2: Laikam bija gan.
1: Sporta preču veikals. Un tad tur pēc tam bija tas...
2: Mercedes
1: tur bija, jā.
2: Jā.
1: Un tur tajā krustājumā tad jau bija tas Mercedes, un tur, man liekas, kaut kāda kafēnīca jau bija, nebija tā Rīgas doma, vēl, man liekas, nebija. Un tur tā, tas krustājums tāds dzīves, tur mašīnas braukā, cilvēks staigāja.
2: Jo trotuāri nebija, viņi tur kopā ar trolejbus, tur ložņāja gar mājas ienām.
1: Un tā šķērsām pār pa to krustojumu lēnām.
2: Jā.
1: Nu, viņš ir vecrīgs kings, tāds paliels, jā. Ar aplaustu asti, vai ne? Norautu ausi, nu tādu uz lējas, jā. Nu, tāds redzēt, ka viņš ir tikko kā ir vicojies daļ mammītē, vai ne?
2: Jā.
1: Un tās mammītes arī ņēmis, pēc tam tur ir, jā. Viņš tam mierīgi iet pārstāv. Un kā tu teici, kaut vai hmī, vai kas? Tāds keks tāds beigais.
2: Jā, nazis.
1: Tā gaita arī bija tāda.
2: Beigais nazis.
1: Nazīts bija tāda. Tā, tāda viņa tur ir, jā. Nu, tagad jau ko, zinu, salik viņiem mājiņas un ko, un kas, un kā, un nogriež oriņus, un spār traki, bet viņš jau tā dzīvoja, zinu, kā bija viss tur tā, vai ne, bija nazīts un neko. Labi, labrīt dienā, labrīt piekdienā, labrīt elitu dienā, sirsnīgi sveicieni elitām vārda dienā un īpaši kādai elitai. Sveiciens, kas saka veselību, ja, elitiņu.
3: Šeit elita. Katru rītu gultais klausos radio SV.

0: Radio SVK
1: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Gārds, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Uļa.
5: Uļa.
6: Uļana Semenova.
7: Uļa.
8: Uļana Semenova.
9: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
11: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Dotīns jaunais. Jaunais.
2: Jā, jā, bija jāuzdeg, jāpaklausās, kas tad ir.
1: Tikai tevis dēļ, jā.
2: Tikai tevis dēļ.
1: Kas tev viņa tāds pāris tagad ir?
2: Bet man liekas, ka nē.
1: Nē, bet nu padziedāt jau var. Vakar bija vecbebros.
2: Nu.
1: Nē, nekāds, nu, var jau izbrauc tik cauri. Izbrauc cauri un beidzās asfalts, viss.
2: Aiz vecbebriem cauri viss.
1: Jā, viss. Nu, tur stopus nebija. Tas ir tur, kur atdurās, un gar tavu mājas divreiz vakar nobraucis garām.
2: Nu, ko tad tu neienāsi?
1: Nu, kur tu esi nakts vidū, es ir braucis apakaļ, un pirms tam es domāju, ka tu, no, un tad es braucis tur. Tas ir kā atdurās tur pret koknesis pagriezienu. Nu, tad viss, nu, ka beigas, ka cauri, viss beidzās tas, nu, tā, Maskavs lielceļš jaunais.
2: Jā.
1: Viss atdurās, viss aizbrauc uz Koknesi un tur tālāk pa savām darīšanām. Jēkabpils un tā tālāk. Aiz pa kreisi uz Bormaņiem un Vecbebriem un šitādas lietas. Šitā es tur nebija bijis nekā.
2: Kā tur ir?
1: Nu, es saku, asfaltas beidzās tur jau ir.
2: Un tad
1: jau
2: tu tālāk nemaz nebrauc?
1: Nē, es braucu, man bija jābrauc. Pa zemes ceļu arī tik kratījos tā kā lielais. Kā kurfirsts.
2: Kā kundziņš.
1: Palaiž, kurfirst brauc. Es nezinu, vai tu brauc first vai fļūtīt, es tev ceļu nedošu. Tad latviešu tauts anekdotu vecs. Pa bauru tu, pado ceļu, neredz kurfirst brauc.
2: Ar vien algu, vai tu kurfirst
1: vai fļūtīt.
2: Vai fļūtīt.
1: Brauc pirstu.
2: Bet arī viņš izdomājas, zini, tas Bauris, jā, nekad
1: Bauris.
2: Jo tam, ka tam vīram ir, ka viņš ir, ka tas vīrs ir kurpirsts.
1: Kurpirsts, brauc. Kurpirsts. Hercogs von Plūtīts.
2: Kurpļūtīts, jā.
1: Nu tā, jā, nu neko, nu tā. Nu,
2: tur,
1: un tur tas tā? Pats, tur tas pats, tu brauc un atkal atduries. Tur visu laiku tāds atdurs dupiki tāds. Tādi. Tu brauc pa to vecbebros, iebrauc un tankš atkal. Ciet.
2: Un tas ir vidzeme.
1: Jā, un atkal, jā, nu jā, ērgļi tur pat blakus ir. Viss tur kalnains paliek, tāds paugurains. Elpa trūks. Nu, zilnēr, kalni, zini.
2: Jā.
1: Tur aklimatizācija vajadzīga. Nu, tā, tāpēc es arā ātri muku prom.
2: Tāpēc jau tas holta, viņš tur dzīvot. Es teiktu, viņš tā runā arī tā.
1: Viņš tā. Nu, jā.
2: Elpa trūkst.
1: Jā.
2: Tas jo, tāds ieradums.
1: Jo mēs jau neesam, redz, radušies tur tie, tur tie kalnu, nu, Himalajos, tur tie kalniešie, viņiem tās plaušas lielas un tās sirds pumpē liela vairāk. Viņiem tas ir neba tāpēc tik daudz izveidojies no, es tā noskaidroju, izveidojies nevis no, nu, dabiskā ceļā paši viņi tur tās plaušas piemilst, bet to viņi mantojuši, izrādās tur pirms tam ir dzīvojuši kaut kādi, Liela plauši, jā, tādi, kas nav bijuši homo sapiens, tie neandertālieši tipi kaut kādi nesmukie dzīvojuši, bet tiem kalvos. Bet tiem nesmukiem...
2: Kur tas cik tur viņiem dzīvot?
1: Bet tiem nesmukiem bijuši tas plaušs tāds, tā kā pa visu muguru, saproties. Un tad tāpēc viņi tur pīpēdam iet, nes ledus kapu vēl šām pīpē un vēl runā pa telefonu visāri kolosāli.
2: Jā, nu.
1: Tad ir ārvēt. Veļas mašīna uzkāp, viņš uzpīpē un runā vēl.
2: Tas, ko es tev teicu, tas ir tā kā tās tā vista, vai ne? Viņa mūk, ēd un kā vienā brīdī, vienlaicīgi. Tas pats.
1: Dzīve ir īsa, viss te to zina. Saprot, viņa ir apgaismota, izgaismota un uzgaismota. Viņa zina, ja viņa tos lieku tagad neapēdīs, tās lieku tur var nebūt.
2: Protams, to paņems citi. Jā, un tad ir vienalga, kā tā situācija, tu būts vai...
1: Jā.
2: Ja tev vajag kārnīties, un tu kārnies. Nē, bet ar to jau... Un tad bija gailens, tas pārlecis, kas sētāja otrā pusē pie otru gaļu. Un viņš ēd,
1: Kaujās.
2: Ne, viņš jau kaujās vienlaicīgi. Irš. Mūk, un kaujās vienlaicīgi.
1: Viņš mūk. Un tie mērķi tā varētu.
2: Viņš mūk no mani, bet viņš ir aug vēl viens gājums. Halivs.
1: Mēs, nu kā mēs nopērkam tikko to hot dogu, saprotiet. Tu mums nav piesienās bosiki parkā. Kaut kā tu visu mēs apiršamies pirmkārt jā, uzreiz
2: ne, ēdam. Tas ir tikai tāpēc, kad ir vajadzība. Ne jau no bailē.
1: Ne jau no bailē. Tu gāji uz to parku nostūri, kur jau, tu parasti iet.
2: Tu biji nopirc to ēdienu, ja? Jā, jā. Ar rokām ēdamo restorānu ēdienu. Tu esi nopircis, bet tajā brīdī, kad tu esi iekodies, sabot, ai, tev tomēr vajag arī vēl nokārnīties. Jā, tu ej iekšā parkā, tagad jau tu kārnies, kad es tā bosiki.
1: Bosiki prasa 10 rubļi.
2: Ai, tu viņiem virsū.
1: Tu viņiem iespera kāju.
2: Bet ēdien, tu ne, bet ēdien.
1: Jā, un tad jau iekodies, jau normāli. Un tad saprot, ka viņi četri un sāc mūkt. Protams, atkaudamies.
2: Nē, tur nāk tie četri, tu mūc. Jā. Tu mūc, bet tur nāk viens vēl pretī.
1: Jā.
2: Tu saprot, ka tas arī
1: tas bosiks. Arī varētu tas būt. Tas inženieris no pie sievas nes algu. Kārtīgi, nedzer nekā vispār. Jā. Trīs bērni, tam pa tās vēl. Jā, tā tas ir. Mēs nemākam sadalīt to, nu, visu to, ja paņemt visu apjomu, ko dzīve mums sniedz, mēs varētu kaut kādu lasīt Facebookā, kaut kādas scrollēt ziņas.
2: WhatsAppā nosūtīt ziņu, jā.
1: Kamēr.
2: Un piedalīties kādā radio konkursā, pilnīgi mierīgi. Zvanīt. Tā varam, ja gribam.
1: Nē, noteikti, ja saņemās 309.
2: mēs jau tikai varam iedomāties, ko vēl, kas tik vēl paralēli darīts, kāds tik bīdīts sociālās neštēlis, ja? Pensijas palielināts vai pamazināts.
1: Rīkojumi doti.
2: Rīko, jā.
1: Ar Excel strādāts.
2: Jā. Un vēl ar došiem, kad arī kaut kāds privāts sarunas paralēli, vai ne? Nu, taču viss.
1: Skypes
2: un Nokia. Jā, tieši tā. Labrīt.

0: dziesma beidzās jau pirms pusminūtes. Nē, viņiem vēl bija vēl...
1: Nu, panki. Nu, viņi aizmirst, kur jābeidz.
0: Vai kur jāsāk arī.
1: Zin, kā viņi... Dindu, dindu, dindu, kas bija jādara? Un cevišķi, ja runā, ka Sidam Višazam nemaz ģitāra nebija pieslēgta, vadēja viņš jau varētu visu vakaru vadēja tur tā brinkšķināt, kratīt roku.
0: Tur jau galvenais bija, lai tur ir kaut kāds, kāds siekaliņš un kāds puņķīts.
1: Un alus bunža pa gaisu. Jā, ne, tur.
0: Kaut kāds.
1: Jā, jā.
0: Ķīsels patak.
1: Nē, nē, pārējie jau tur okei, okay, tur jau pats...
0: Man liekas, ka šodien kaut vēl kaut ko fīrējās.
1: Jā, jā, jā. Jā. Nu, kā, nu, vecais zēns, Rotens vai Laidons, viņš jau bija pat tik prātā sajūtas, ka pat Eurovizijas festivālā piedalījā. Viņš iesniedz dziesmu, jā, kaut kā īrijas, laikam, atlasē vai kur. Ļoti sliktu dziesmu, manuprāt, tur netika tālāk. Klausies,
0: bet tā iestiekšanas termiņš uz to...
1: Tu gribi?
0: Moškē, varbūt, ka vajag, ne? Mēs esam duetu. Ja jau busuls varēja labi ar āmenātas, vai ne, tad...
1: Un bulis ar šito grāveli.
0: Nopietni, ja?
1: Nu, grabulis, nu, taču...
0: Viņi vai tad arī iestiedz dziesmu?
1: Nē, nē, nu...
0: Mēs varētu
1: viņi dzied kopā, vai tā busuls ar žāmināt nav iesnieguši dziesmu Eirovīzijā.
0: Nu, viņi var darīt, ko viņi grib, bet mēs tad varētu uztaisīt duetu.
1: Angļu valodā.
0: Angļu valodā.
1: Tādā kārklu, tādā ritīgi holandiešu.
0: Ai, nice.
1: Huje morgen.
0: Huje morgen. Vajag uzreiz iet uz to, vajag prioritātes salikt. Tātad, kur viņš notiks tas konkurss? Kur viņš būs kaut kādā?
1: Kas vinnēja pagājušajies?
0: Tā vēlsies, kas vinnēja. Nu, to vien, okay, to noskaidros.
1: Jau, kas vinnēja? Nu, to vajag noskaidrot.
0: Kāda
1: vai jēga, vai jēg triekties uz turiet? Vai
0: arī,
1: tieši,
0: jā.
1: Jā, vai tieši tur ir labas veikali, vai tur varēs nopirkt kaut ko atvest mājā?
0: Kaut kādā
1: ārzemju mantas kaut kādā. Kurtku.
0: Jā, vai kurpīts kaut kāds, jā, vai...
1: Bērniem, mazbērniem kaut kādā skārumu, kaut kādā iekšā šokolādā ieinsertēt.
0: Džemper ar kaķīti kaut kādu vai kaut ko tādu.
1: Rotaļlietu.
0: Neviens tā arī nezin. No mūsu klausītāji neviens nezin, kur Eirovīzija būs.
1: Pagai, nu, kur, kas tev vinnēja, pagai.
0: Gan jau kaut kāds Dānis vai kaut kas tāds, ne? Nebija kaut kāds...
1: Kaut kas tā.
0: Kaut kas no Eiropas, droši vien.
1: Nē, var zināt, tagad, ko kanādieši pat tūlīt iestāsies Eirovīzijā.
0: Kā Austrālija
1: jau ir. Kanādieši tagad Brisele, kā saka, savā šūpulī ieguldīs, jo tu tiem brūk virsū.
0: Rūdais.
1: Jā, mūk. Un viņi var atmukt arī uz Eirovīziju. Mans Brajans Adams nākamais vienīgi var žvidzināt jau uz kaut kur tur.
0: Klausītāji, nu kas tas ir? Mums vispār kāds klausās, ja kas
1: Driez,
0: tas ir notiek?
1: Nu kā, reku, šitas te Ziemassvētku mantiņu mīlētājs.
0: Nu, bet tas jau vēl viņš vien. Zinās. Jā, halo! Nu, tas jau ir... Jā,
1: viņam,
0: halo!
1: Viņam patīk tikai, ka lampiņš
0: jā.
1: Spīd.
0: Jā!
1: Jā. Nu, jā. Nu, es nezinu.
0: Ir, ekur, jā.
1: Klausās, bet nezinu.
0: Viņš ne.
1: Ā, nu, ir arī tādi variā. Ā, Bulgārija.
0: Ej tu
1: nos.
0: Tas ir labi, tā ir labi.
1: Pie Melnās jūras kaut kādā kurortā droši ir kaut kāda zelta smiltis.
0: Kāpēc nav jēga? Tu pat nav jēga Bulgārija. Tu pat nav kareiz Bulgārija normāli.
1: Nav tālu.
0: Jā.
1: Un silti. Un tur jau maijā varētu būt forši labs laiciņš jau ritīgi. Vasara tāda, ka nu tikai.
0: Autortiesībām iesitīs vēl kādu pengu, zin kā, tur jau...
1: Tur jau nē, Bulgāri, tie jau diez vai tev bet kaut ko samaksās.
0: Tas skaidrs, bet nu pārējie. Bet Bulgārija nav, galīgi nav slikta vieta tev.
1: Nu nav, es neesmu bijis, var jau aizbraukt vasitīt.
0: Es arī nekad neesmu Bulgārijā bijis.
1: Jā.
0: Bet nu. Kaut kādu Bulgāriju kaut kādu konkrētu pilsētu arī ir zināma.
1: Nu, tur Sopijā droši vien, kur tad... Bet Sofi nav pie jūras. Es jau gribētu pie jūras. Vajag pateikt, viņa ielēpt aiz pie jūras.
0: Vai Burgasā? Ah,
1: Burgasā.
0: Burgasā.
1: Bet tas būs stāji pie jūras. Man vajag pie jūras. Vai kaut kāds...
0: Nē, atsūtiet lokāciju normāli, mēs zinām, ja nav...
1: Vēzu.
0: Ja nav pie jūras, mēs neko, viss. Bet tiešām varētu kaut kādu duetīt, mēs tā... Mēs jau bulgāru valodā kaut kādu, bulgāru angļu valodā.
1: Nē, jau nevaru uz mežu savu malku braukt, tad bulgāru valodā, nē. Vajag tā kā... Tā kā īgauns, viņš tāds tipa itāliski dziedāja, kaut arī no itāļu valodas varbūt maskas bija. Mēs varam paņemt kaut kādu tā kā skandināvu mikslu, kaut kādu norveidu zviedru.
0: Vajag paskatīties, kuri visvairāk, tur laikam tur jau tikai balsis dot pareizi.
1: Kur
0: Turku? Ja būtu zināt,
1: Turku valodā. Tie ir pa visu Eiropu. Viņi visur Vācijā, viņi ir un Itālijā, visur viņi dzīvo, vai ne, un tāpēc jau turkiem diezgan labi iet, jo, par viņiem balso no visām valstīm,
0: Paskaties, kāda bilde, ir vecos,
1: braucam,
0: ir jābrauc, paskaties.
1: Braucam,
0: Lagūriņš ir un kasēs.
1: Jā, un jaktas.
0: Mēs arī varētu uz to konkursu neiet tur.
1: Nē, mēs tik aizbraukt, mēs esam 4 dienas tur. Nē, 2 nedēļas tur taču atbrauc ātrāk. Mēs te mēģiem, mēs iedos dipiņus, kurus jārāda uz sienas, ka mēs dziedāsim.
0: Jā, visu ņemsies pa pludmalīt.
1: Jā.
0: Lai mēģina tie, kas nekam nesanāk.
1: Jā, visādas sīkaļas tur ir tās, kuras, jā.
0: Visādām, kas grib kaut kādas projekcijas, vēl kaut kā iedos dipiņus, divus dipiņus iedos.
1: Oj, Burgas, smuka pilsēta, klausies, tiešām. Jā, pašā jūrā. Bīč, Burgas bīč tur ir.
0: Ko nosku smuki.
1: Burgas bīč, Harbour kompleks tur ir.
0: Pliašs tur ir.
1: Burgas centers tur ir. Tur pat tās Čiplakov, kas tas ir tāds rajons kaut kāds. Un kur tā halle vai nav tālu?
0: Tā kāda starpība, kur viņi ir?
1: Nē, tu, ja tālu jābrauc ar tev kādu sabiedrisko dies, kas nav.
0: Sabiedriskais, es domāju, ka dalībniekiem sabiedriskais ir pavēlt. Tāpat kā ir, tā kā bija olimpiādē, jā.
1: Tramvai.
0: Kas ir dalībnieka.
1: Jā, ļoti elegantā vietiņā ir.
0: Aqua Hotel, paskaties, kas tik tur nav.
1: Tur mēs dzīvosim.
0: Aqua Hotel.
1: Kvak hotel.
0: Nē, old captain hostel. Nē,
1: mums vajag 5 zvaigžņu viesnīcu, 7 zvaigžņu viesnīcu, prezidentu numuru.
0: Hotel Bulgārijā. Hotel Bulgārijā.
1: Tas tā kā Latvija.
0: Tā kā Latvija.
1: 20 cāvi.
0: Bet viņš ir patāl no...
1: Nē, tad nedari.
0: Das Marina Burgas Hotel. Tas ir plūd...
1: Marinēta burga. Marinētas burgas.
0: Marinētā burkā.
1: labi, skaidrs. Taisam augšā. Jā, dziesmi, tad duet.
0: Turku, es tā turku repiņu tādu bišķiņu iedā.
1: Jā.
0: Tur
1: alio glī. Jā, kaut ko.
0: Jā, vēl lai jakuš uztais apakšu.
1: Jā, viņš tur.
0: Nu, mierīgi viņš varētu arī piedziedāt.
1: Āzija tādā.
0: Āzija, tādā turciskā.
1: Turku Āzija. Svaigi mērcētu bārnu.
0: Tromboniņi piemet vēl kasītas klātu, viss,
1: Viņš jau var iepūst kaut kādu to kolorīto instrumentu kaut kādu, gan jau viņiem ir kaut kas trombona veidīgs.
0: Kaut kāds raks vai kaut kas?
1: Jā, raks, kur stumdīts šurp turp. Vakar viņam viss, viņš sapinās trombonā, vakar izskrit ārā, tur tā piedurkni, ne, atvilkni vai kā.
0: Tas garais. Piedurkni, tā viņa arī saucās.
1: Nē, tas izskrit laukā viss.
0: Pazuda.
1: Nē, nokrit zemē un sapinās vados, un tur vēl tāds statīvs, tas bija starp kājām, un ai, dieviņi, un viss beigās, ko Kluds Konstantīns solo viss beidamo nopūt osīts viens, jo tas piņģerēja vārds.
0: Nē, labi, ka neuzsēdās virsū zindu, uz trombonu var uzsēdās.
1: Nē, tur solo. Var uzsēsties, ne uz trombonu, bet tur tie viņi, kur viņi uzsprauši, tur tāds statīvs tāds ir, viņš tieši dībēna augstumā, tāds ass, tāds, tas dies, kas
0: tas, tas deb, jā,
1: viņš tajā sapinās, man jau bail bija, ka tiešām uzsēdīs.
0: Bet tā viss beidzās labi.
1: Jā, jā, pēc tam aizgāja laptops un viss beidzās labi.
0: Nu tad vismaz.
1: Es tiešām pārdzīvoju par viņu. Pie jūras smuki viens saka. Nu pareizi, Ozo. Visu.
0: Tieši tā, tieši tā. Laižam!
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV LST.

protams, ka beigās vienmēr viss ir ok, lai vai kā, vai ne, bet, nu, tad it kā jau varbūt arī nepatikšanas, bet pēc tām nepatikšanām jau tāpat viss ir, nu, tā kā pa lielam ok, vai ne? Tāda šķiet, vai ne? Labi! Sadzīves pakalpojuma trests šajā nedēļā ir vaļā un mums piedāvājumā ir divas brīnišķīgas lietas no Heiner. Heiner mikroviļņu krāsnes un Heiner matu veidotājs. Nu, sapcīt, matu veidotājs ir moins, jā, tur ir taisnojošā ķemme, apaļais uzgals, augstā gaisa plūsma, apstāt ar joniem un par mikroviļņu krāstu vispār nerunāsim, tur viss ir vēl vairāk super. Lūk, un tad to mums piedāvā PTA un PTA šobrīd ir arī dāvanlaiks, pērkot Candy veļas mašīnu, piemēram, jūs dāvanā saņemat mikroviļņu krāstni, kā ir ledus, ka pērkot

0: Jā, tagad aktivitāte, protams, kā jau uz nedēļas beigām palielinās, jā, uzmilst. Interesanti piedāvājumi gan no sievietēm, gan no vīriešiem, nu, kad mums atsūtīja savu bārdas frizūru, ļoti gaumīgu, tad Oskars nevisai gaumīgu savu frizūru, tad vēl bija nu, jūra iznešanās dažne dažāda gan ar paša matiem, gan ar parūkām, gan dažādas vēsturiskas fotogrāfijas, jā, tad interesanti, 107 gadus senas un jaunas frizūras, tas laikam kaut kāda māca, senči vai vecmāmiņas, jā, un tad ideāli 70. Gadu vīriešu frizūru, to viņš laikam tas izskatās, ka ir pats jūris 70. Gados jauns puviks lokainiem matiem ar šlipsi. Tāda bilde kaut kur kaut kādām goda dēlim skolas vai kaut kā tā. Nu, un vēl visādas citādi. Bet, nu, pagaidām līderos, protams, iet dāma, kur jau sāka šo visu galeriju. Tā ir Samanta, jā, nu pašlaik viņa ir visvairāk, viņa, nu, līderē, jā, tur tā, nu, ir, jā, ir smuki, skaisti mati, labi mati, sakārtojumi, un
1: bet laiks un redzēs, mums vēl
0: laiks ir,
1: jā, kā pusotu stundiņu, jā.
0: Rādījos VKLV, sēs grāmatā, tur pie mūsu un pieteikuma tad arī, jā, komentāru daļā iefotografējiet kaut ko.
1: Un pēc tam dzīvosiet kopā ar brīnišķīgu mikroviļņu krāstu un matu veidotāju.
0: Jā, ir bērdu nezināsiet.
1: Tieši.
0: Slavēsiet un ko tad?
1: Un paldies mūsu sadzīves pakalpojumu trestam teiksiet.
0: Jā.
1: Tieši tā. Jā.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV. Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz, un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīves biedre Solenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas pirkti par Latvijas Ziedot naudu. Zelenskas fondā Latvijas televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubices, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par Archers artilērijas sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijai nav jāmaksā. Ministrija skaidrojusi, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonācis kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Savukārt Kremļovs nonācis skandāla epicentrā, jo atklājies, ka viņš sēdzis $100,000 no ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla, Donalda Trumpa jaunākā maijā Bahamās notikušo kāzu izmaksām. Krievijā šodien sākas balsošana valsts domes vēlēšanu farsā, kas ilgs 3 dienas. Maskava vakar paziņoja, ka robežšķērsošanas punktos ar Poliju un 3 Baltijas valstīm atvērs kopumā 10 balsošanas iecirkņus, kuros varēs nobalsot Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi. Citās Eiropas Savienības dalību valstīs iecirkņi atradīsies diplomātiskajās pārstāvniecībās. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņoja, ka tur noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Laikraksts Aftonbladet vēstīja, ka eksplozija notikusi likvidējot vecas nesprāgušas munīcijas atliekas. Bet Latvijas basketbola kluba Rīgas Zeļi šīs sezonas budžets plānots 2,5 miljonu eiro apmērā. Tā vakar žurnālistiem atklāja kluba prezidents Edgars Buļs. No tā algu budžets iecerēts apmēram 800 tūkstoši eiro pēc nodokļu nomaksas. Un jau vēstīts, ka šo sezonu Rīgas Zeļi līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī Eirokausā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

mēģinu izsmeļoties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Pilnīgi bija žēl, ka nevarēja noskatīt, bija jāiet gulēt. Bet...
3: Jā, jā.
2: Vai dieviņās, kur tik beidzot tik laba dokumentālā filma bija.
3: Sācās Konans.
2: Par Konanu, jā.
3: Konans.
2: Vai Konanist. Dieviņās, kur Konanist. Tiešām, vai tā tiešām dokumentālā filmā tiešām līmēt ļoti nesmukstās ūsus klāt. Tur viss bija.
3: Jā, bet droši vien varbūt tā ir
2: Ragana,
3: Švarts kas... ar komandu bija domājuši.
2: Jā, tu baigi.
3: Labi.
2: Citurreiz par šito pastāstīties. Noskaties.
3: Jā,
2: noskaties. Saņem dūšu.
3: Es visu laiku domāju, ka vajadzētu. Jā. Mums tieši būs laiks tagad. Jā, mums tagad laiks ir pienācis melnā humora to paziņojumam. Mēs jau tad diezgan laicīgi ieraidījām jums to uzdevumu. Un jūs jau zinat, mēs dalām biļetes uz Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertūras 1. novembra šovu Iecavas kultūras namā.
2: Jā,
3: tieši tā. Tur viņai dzirdējāt sevišķi liels simpātijas pret šo apdzīvoto teritoriju, vai ne, arī pret Baložiem, kur viņai rīt sāksies tūri, tad Baložu kultūras namā pirmais koncerts, nu, tad Gulbene, Liepāja, Krustpils, Sigulda, Mazsalāts, arī daudzas skaistas, smukas, apdzīvotas vietas, jā. Bet mēs te rudenī parasti Sigulda, zelta rudens, pārsvarā, nu, viens un tas pats. Nu, taču Latvijā ir tik daudz skaistu nomaļu un vecbebri, reku, vakar bija vecbebri.
2: Un cilvēki šobrīd padalās ar informāciju, jā, tajā mūsu ķertīkla, tajā sejas grāmatas muļlapā, jā.
3: Rudens prieki ne tikai Siguldā.
2: Tieši tā, sastumto divānu dienas priekuls ielā, jā. Tieši tā, Kandavas atraitņu soliņš, skaists soliņš ar skatu uz Zābavu, kur vietējās kundas vakaros pārnā dzīvi un vīru soliņš. Paliek tas pats kundas arī mainās tikai vīru skaits, vai ne?
3: Maksas nometne pieaugušajiem. No savas telts var sākt vērot, kā gatavojas aizsalt ozolnieku dīķis.
2: Matkulē kopš septembra sākuma var vērot, kā lauka vidū stāv nogrimušais žaunas soroks ar visu arklu, vai ne? Nu, skaista vieta, tieši tā.
3: Lubānā mairažotā cirdziņā var iegādāties pašgatavotus dārzeņu lubrikantus un ekoloģiskas rotaļlietas.
2: Nu, un Allažos ir sācies ķimelēšanās laiks, vai ne? Nemaz nerunājot par to, ka prēļi piedāvā zelta no acu tūri, jā. Vietējo dzērienu degustācija analīze nakšņošanas slīvnīcā un fotosesija pirms un pēc akņu kapitulācijas. Jā. Nu, tā kā, nu, ir.
3: Malači jau tagad jau dikti jau varēni, bet kas vēl mūsu plašajās un dziļajās ārēs ir baudāms rudenī, to lieciet iekšā mūsu sejas grāmatas mūļlapā, jā. Tagad, es saprotu, tu dosies mazā tādā inspekcijas braucienā par Rīgas ielām.
2: Pie konkurentiem.
3: Nu, nekas, bet nu vajag arī tur diversiju veikt, jā. Var jau teikt, ka tu būsi, nu, taču ja kaut kā jātaisno, tev prom būt, ne?
2: Bet TV trīniek, vai kaut ko ēt, viņiem dzīve.
3: Ēst viņiem, es.
2: Nē, dzīvais ēters tas ir, kaut ko izdarīt tādu, lai aizklapē ciet.
3: Nu, parādi kaut ko intīmu, es nezinu, vai...
2: Ar pliku dibētu mest kūleņus?
3: Nu, taču māki.
2: Protams.
3: Jā, tā kā 900 sekundes tas saucās viss. Jā, uz turien tad dodās mans kolēģis, nu, mēs teiktu, ar jums padzīvosimies, teikt vieni, bet nu viņš būs drīz atpakaļ, saku, viena kāja šeit, otra riepa tur.
2: Tieši tā.

0: Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, gružu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
8: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

Brīnišķīgs instrumentāls ar, ar smuku trompeti, vokalīzi, Oskars Ozaliņš, Elizabeth Laura Borgan, to visu skaņās un ritmos ietarpu Young DJ, bet palīdzēs arī Norčiks, N-Works, N-Works Remix, konkrēti šajā situācijā jūsu ausu telefonos skandās. Piekdiena, draugi, mēs lēnu garu jau sākam cilāt kājiņas, gan jau kāds klubiņš ar atvērsies, bet tagad atveram nodaļu ar nosaukumu.

0: Rīts Zulbais šodēļ mums kopā ar svešu naudu. Jā, tā izrāda svešu naudu, kur varēsiet baudīt 27. septembrī VEF kultūras pilī. Piedalās šajā izrādē Inese Kučīns, kārtas robežnieks, Inga Misāna Grasberga, Toms Liepājnieks, Mātiņš Poči, Ivar Spūgu, Mātiņš Upenieks, režisori Inga Krasovska, mūzikas autora Zana Dambrovska. Tāda aprēķina komēdija. Nu, svešā nauda. Jā, nevis situāciju komēdija, bet aprēķina komēdija. Jā. Nu, tad divas biļetes tām, kur šodien nu, izcelsies pasākumā ar nosaukumu Brīvais mikrofons. Jā, šodien piekdienās mums turmā brīvais mikrofons. Kas ir samilzis, uzmilzis, kas jūs ir aizkustinājis, iekustinājis un savaldzinājis. Nē, vai tieši otrādi, kas jūs ir sadusmojis. Varat jau dot WhatsApp ziņu ar skaļu blīkšķi, izmantojot numuriņu 28600900. Uz tradicionālie brīvā mikrofona izmantotāji pašlaik, cik es saprotu, nav sasniedzamības zonā. Nē, piedodiet, tomēr ir, viss notiek, un halo?
1: Jā, un tad ir tie cilvēki, kas pārdod savus vārdus reklāmām. Ir tas Dintars, Coca-Cola, kurš ir gan kausēties sieņš, gan saldinās dēļas.
0: Jā, nu redziet, jau, sašutums ir vienkārši neizmērojams, jā. To visu mērīsim un balvu kādam iedosim pēc brīža. Aiziet, WhatsApps ir vaļā, mikrofons ir ieslēgts.

0: Jā, daudzi jalkoni, jo haidī.
1: Radio SVH LV rīta programma Bēdā brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Jā, ja tu esi atdauzījis elkoni, jo haidī, tad, protams, tu to skaļi vari paziņot tā, lai visi dzird, lai visi zina, kas tev ir apdauzīts. To vajag ievietot vai nu soctīgos, vai meklēt kādu radioraidījumu, kurš piedāvā izteikties iespēju, un mēs to piedāvājam piekdienās mūsu, nu jau tradicionālajā rubrikā, brīvais mikrofons, kas ir rīta stulbā ietvaros. Rīts stulbais piedāvā divas biļetes uz izrādi svešā naudi, kurš autors ir Reiz Kūnijs, bet redzēt to visu un dzirdēt varēs VF Kultūras Vilī 27. septembrī. Tātad brīvais mikrofons jālūdzu.
3: Manam draugam sanāca sāpīga pieredze, viņš pārgulē ar guļošo policistu.
2: Tas ir, mēs saprotam jūs, bet nesaprotam jūsu draugu, kāpēc viņš to darīja. Ok, labi, varbūt vēl ir kas sakrājies?
3: Es nonācu policijas redzeslokā, jo viņš negribēja gulēt ar manu māsu.
2: Jā, tas arī par guļošo policijas. Nu šeit guļošais policijas negribēja gulēt ar viņu māsu. Jā, nākamais. Halo!
4: Ādon!
2: Jā, esam. Mēs laikam jūs iztraucējām kādā svarīgākā nodarbē. Jā, lūdzu!
5: A, ko tu čiepsti?
2: Tā, bet nē, vēl vienu.
5: Ja ledskapī ieskatās, var redzēt, kā ziema tuvojās.
2: Jā.
6: Hei, vai tā kā Kovic uzdarbojās, ko?
2: Jā. Atkal arī šāda biedēšana ir modē. Halo, brīvais mikrofons.
7: Šalts zaļais mežs.
2: Nu?
7: Mirs. Kur laksti galas
2: dzied? Nu,
7: jā,
2: saprotam, ļausim izteikt. Paldies, ļausim izteikties cilvēkiem, kam ir tiešām kaut kas svarīgs sakāms.
6: Aidi? Nu? Halo? Aidi?
2: Nē, viņš izgājis.
6: Aidi?
2: UFO arī nav.
6: Aidi?
2: UFO nav.
6: Aidi!
2: Nu, jā, viss. Nē, tur laikam sajauc radio stācijas. Halo, brīvais!
8: Man ir jautājums.
2: Jā.
8: Kur paliek nauda un no kurienes rodās putekļi?
2: Jā.
8: Aha. Vai tik tiešām nauda pārvēršās par putekļiem?
2: Jā. Dziļš, filozofiski materialistisks jautājums. Paldies par tiešām labu jautājumu pacelšanu. Putekļa augstumos. Jā, lūdzu, halo.
9: Es esmu ēterī.
2: Jā.
9: Es esmu sāpojies ēterī.
2: Jā, modri. Jā, un lūk, mūsu tradicionālais zvanītā. Jā, halo.
10: Kāpēc ir šķidrās ziepes?
2: Varbūt konkrētāk.
10: Manam kreklam ir trīs piedurknes.
2: Trīs rocis, mums piezvanīja pavadais, trīs rocis Jūrģis, kuram vēl ir ko teikt.
10: Kādreiz esi izspārdījis ugunskurs.
2: Jā, nu, tad dzīši jautājums, jā. Dzīši, paldies, un...
11: Nē, tētā nebūs. Ar sēni laivā sūts nenovērsīs.
2: Jā. Kā tad? Un...
12: Ainās tā kakau ir aptisies.
2: Tas paldies konstatācija. Nē, nu, varbūt kādu problēmu jautājumu pacelt vēl neredzētos augstumos.
13: Bet vai kāds ir izpētījis

0: virs spēja tur vajadzētu tiešām ieviest kaut kādu gradāciju, jo cilvēkiem ir no tā jāuzmanās. Viņi uzreiz tagad viņi meklē ēvielas, meklē visādas papildinājumus varības ķēdei, bet lūk, pirstspējas procents un līmenis, kur tas ir, es pilnīgi piekrītu. Labi, mūsu pēdējais zvanītājs, halo!
1: Kājas nevajag turēt siltā zupā?
0: Jā, kājas nevajag turēt siltā zupā. Nu, jā. Laikam man patika šis te ļoti svarīgais zvanītājs.
2: Ādon.
0: Pagaidi, nē.
1: Nē, tētā nebūs. Ar sēni laivā sūts nenoliet.
0: Nē, to mēs dzirdējām. Nē, pagaidi, tur bija laikam viens no pirmajiem zvanītājiem. Ne, vēl divi ir. Tā, halo!
3: Man tās jautājums viens ir viens, divi ir divi. Ja viens un divi, tad varētu būt trīs, jo?
0: Jā, nu jā, nu tā, es pilnīgi piekrītu, jā, halo.
4: Nē, nu visiem apenes kā apenes ar trīs caurumiem, jā, bet es nevarēju saprast, kāpēc manējām ir tikai viens caurums. Nē, nu beigās jau, kad uzausa gaismu, tad jau skaidrs, jā, tas strādās bija maksimums maisiņš.
0: Jā.
1: Kājas nevajag turēt siltu.
0: Jā.
1: Manam draugam sana...
0: Nē, šis.
5: Es nonācu policijas redzeslokā, jo viņš negribēja gulēt ar manu māsu. Manam draugam sanāca sāpīga pieredze, viņš pārgulē ar guļošo policistu.
0: Domāju, ka Andim dosim šodien divu biļetes. Andis šodien uzvarētājs dalījās sava drauga pieredzē, kurš pārgulēja ar guļošo policistu. Jā. Paldies, šis bija rīta stūbais jau gandrīz vai uz tādu noslieci uz rīta gudro jau uz to pusi, jo nu, pareizi šis taču ir ļoti gudra, šī gudra sadaļa mūsu raidījumā. Jo tas šis taču ir brīvais mikrofons, vai kur te bija, gribēju uzlikt attiecīgi jums tādu punktu pieliktam visam, bet laikam ir radies šis te. Jā.
6: Personai pievērots drošības līdzeklis aizciet.

0: Kaklam ir trīs piedurknes.
1: Bujāns, turpinām darīt.
2: Oh, jā. Radio SVH.
0: LV. Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 rulļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Juhānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.
8: Viņu stāsts sākās par

0: Fredis viens pats darbā.
1: Savā darbā. Jā, jau brīdinājām, ka nu, kādu stundiņu, varbūt mazliet vairāk, es tiešām būšu viens pats darbā, jo mans kolēģis ir aiztraucies uz kādu no televīzijām, uz raidījumu par tām 900, liekas, minūtēm, nevis sekundēm, jā. Nu, kur viņš noteikti iznesīsies un plaši un gari stāstīs. Gari ne īsi, jo tur jau tās sekundes skaita tomēr. Pastāstīs par savu... savu lielo šovu, jā, par tām 60 nokrāsām, jā, nu, 60 nokrāsas sāks parādīties rīt, jau no rītdienas, un tad visu rudenī, jā. Par to turpmāk arī mēs ziņosim, bet, nu, tā, lai viņš apskaidro to arī cilvēkiem, kuri varbūt mūs neklausās, bet mēģina kaut ko ieraudzīt televīzorā, jā. Mums var redzēt, man pareizāk savukārt var redzēt televīzorā, bet es savukārt savā mazā televīzorā esmu atradis, manā redzeslokā ir trāpījusies, kāda sena latviešu mūzikas izlases 100% svaigs 9. daļa izdota, ja nemaldos, 2006. gadā. Tāls laiks. 20 gadi, jā. Pirms 20 gadiem skatos šajā 21 dziesmas kompilācijā un redzu, ah, kā

sau cu Mild. Ca și-l Mild, piedodet, neațăros. Ja, tālūk, bet savukārt savu angļu periodu tikko laikam bija pabeidzis Lauris Reiniks. Viņš skaidrā latviešu valodā dzied dziesmu, kas ievietot šajā izlasē Tēja un piens. Jā, pirms 20 gadiem Lauris arī dziedāja un latviski.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es no Baurok? Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas.

napríklad Islet X projekt a Polar Pilots. Kompozícii ceļojums stāl slūk šīs stundas ceļojums jau mums tikpat kā noslēdzies. Noslēgsim to vien jauku instrumentālu kompozīciju no grupas Zodiacs. Jā, Zodiac otrais, varbūt netik ļoti novērtētais albums Music in the Universe 1982 gads, bet arī tur bija labi, krietni skaņdarbi, kā lūk šī lāzera iluminācija, ar kuru tad mēs arī, man teikt, piebrauksim, ja pietuvināsimies un izgaismosim jaunākās ziņas. Tas Radio SVH LV, BBB Rokastis.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubices, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnēs lēkt starpvaldību līgumu par Archer artilērijas sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijai nav jāmaksā. Ministrija skaidrojusi, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže Latvijai nevēlamo personu sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonācis kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi, kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīves biedres Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu. Zelenskas fondā LTV sacīja, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver hibrīdus dronu un raķešu uzbrukumus Kīvas sabiedrotajiem. Tā atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem brīdinājis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Saskaņā ar viņa teikto pastāv reāls risks, ka droni var nokrist vienas vai vairāku NATO valstu teritorijā austrumu flangā un Maskavas oficiālā versija būs, ka tas ir negadījums. Krievijas mērķis pēc Tuska teikta ir vājināt NATO kopējo vienotību un pārliecināt alianses valstis, ka 5. pants ir drīzāk teorētisks nekā praktisks. Bet tepat Rīgā pagājušajā piekdienā notikušajā karaliskajā korgiju pastaigā sasniegts jauns rekords. Vienu vietu saskaitīti 226 šīs šķirnes suņi. Šogad pirmo reizi tika kronēts arī gada karaliskais korgiju pāris. Par karali atzīts Rufus, bet par karalieni Kassandra. Pasākumā pulcējās kopumā aptuveni 800 cilvēku, kas sekoja līdzi karaliskajai pastaigai no Basteikā līdz Kronvalda parkam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma Bēdā brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Kopā ar mums domā suņi.
3: Melnā humora tops, sveicināt, labrīt, svaigā stundā, Melnā humora tops, kopā ar Katrīnas Dimans un Zātraču koncertu tūri. Jā, viņa jau sākot no rītdienas apceļos visu Latviju, Baložu kultūras namā būs rīt, tur atklāšanas šovs sevišķi satraucoši viņai un pārējiem, tad nu Gulbenes novads kultūras centrā 27. septembrī, 2. oktobrī, Liepājas olimpiskā centra Rožu zāle, Krustpils kultūras centrā 10. oktobrī, 11. oktobrī Devonā, Siguldā. 1. novembris iecels kultūras nams un noslēgs šo tūri viņa Mazsalacas kultūras centrā 7. novembrī. Jā, nu un uz 1. novembra iecels koncertu mēs dodam arī biļetes. Jā, tālūk, tāda pamatīga apceļošana valsts un dabas, Latvijas dabas skaistumu iepazīšana arī pierreizes, man saka, peļņas nolūkos, jā, koncertējot. Nu, mēs to ļoti atbalstam, konkrēti šodien, jo neba jau ar Siguldu vien beidzās rudens, jā, un nevien, ne viss ir zelts, kas spīd Siguldā, ne tikai Siguldā spīd zelts, rudens zelts, jā, varētu tā teikt, tā kā mums ir jāapzina vēl vietas, uz kurām der aiztraukties kaut kur rudenis sagaidīt, piemēram, dzērvju dienas Mazsalacā 16, kāsīša brīvdabas izpausmes, šī tādai 16 izpausmes. Tā. Zaķsalā var apmeklēt, nu, vietējo Eifeļtorni, okei. Tā, Pampāļos būs festivāls Rudens Kūla 2026, kurš teica, ka jāgaida pavasaris, jā, un Kūlu var jau tagad, jā. Tā, vēl, Sabilē jaunā degvīna kalna atklāšanas svētki, skaisti, Daži te tādi, kur, nu, atnāks kolēģis, varbūt viņš izlasīs, ausis vīst, jā, ļoti labi, bet, nu, ir jau smieklīgi, tā, starp citu, ja jūs paši gribat, lai jums vīst ausis un acu plakstiņi, tad jūs varat iet mūsu sejas grāmatas mūļlapā un paskatīties, tur jau viss ir, bet, nu, tie, kur ir paslinku, kuriem tajā sejas grāmatā ir jāskatās jaunākās ziņas no Vācijas Federatīvās Republikas, un tie, okay, tie klausās mūs, tā, pie galda nepateikto vārdu dienā Alsungas pusē. Nāc, pasaki, kā ir. Vai kāds mīļš pasākumiņš, jā. Nu, vēl, bumbi, tā Lubānā mājražotāju tirdziņš. Tur var iegādāties pašgatavotus dārzeņu, lubrikantus un ekoloģiskas rotaļlietas seksa rotaļām, jā, droši vien. Tā. Nu, un šķērs uz skrējienu par īks apkaimēm. Kruz šķērs tādi vienkārši. Jā. Daudz aktivitāte ir liela. Paldies, kā mēs ar to visu tiksim galā, nezinu. Nu, pēc stundas, varbūt pēc pusotras, tad nu finišēsim, jā, bet tikmēr var būt kaut ko jaunu no Katrīnas Dimants un Zeltračiem, jā, pirms tūres ir sagatavota dziesma Kūka, to viņi vakar prezentēja, gan jau, kas skanēs visos šajos koncertos, visās šajās iecavās.

0: Radio.
1: Radio
2: SPH.
3: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi, ķidāts cālis 1 kg 2,79, valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: pēc Eridāna kompozīciju Vētras putnī. Arī turpinājumā par vētras putniem. Konkurs par vētras putniem, kas lido pēc ļoti zemu, bet pamatīgi ātri ar labu elektrisku uzlādi. Visu vasaru, rudeni un arī ziemu.
1: Jā. Nopirkt vai nenopirkt neko.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
0: Jā, daudzi nolēmuši tomēr nopirkt. Konkurs. Jā, jūnijā tika reģistrēti 744 iegādāti elektroauto, bet jūlijā jauns rekords 881 auto, kas veido 13% no visām pirmreizējām vieglo auto reģistrācijām. Tālūk. Jā, nu, mēs jau daudz stāstījām par to un reklamējām, ieceicām pie 5. septembra. 5. septembrī pie Spices notika Spices e-auto diena. Varēja apskatīt un testa braucienos izmēģināt vairāk nekā 30 jaunākos Latvijas tirgu pieejamos elektroauto modeļus. Jā, nu, lūk arī mūsu konkursa e-auto un Ignitis. Vienas balvā Ignitis dāvanu kārta elektro auto uzlādē 50 eiro vērtībā. Nu tad šodien pēdējais rauns. Divas zvanītājas atkal gribētu sastapt. Jā, halo.
4: Labrīt. Ezītis.
0: Es saprotu, guņš Ezītis tu šoreiz būsi. Labi, Ezītis. Un tad ar tevi... Sacentīsies.
4: Labrīt.
0: Jā, labrīt.
4: Kas? Leonīts.
0: Leonīts, aha. Tāds, nu, tāds smagsvaru pāris piedalās mums. Nu, labi, šodien arī smagsvaru jautājums. Mēģināsim noskaidrot Mercedes-Benz GLC EQ bāzes modeļa cenu. Nu, ar lielo labo akumulātoru vienu uzlādu var nobraukt 715 km, jauda 490 dzirdspēki, pilnpiedziņa, nu, visas lietas. Tātad bāzes modeļa cena, Ezīti, ir? 69 tūkstoši, Leonīd?
4: 72.
0: Ezīts atkal pagrūž, es atvainojos, ja. kaut kā neiet. Trīs reizes vai četras viņš šodien šāva. Nu, nekādi. Nu, mazliet nokļūdījās. Leonīd, tu biji tuvāks, jo bāzes modeļa cena ir 75 tūkstoši, ja? 75, tu teici 72, Ezīts jeb Gunča teica tikai 69, viņš jau gribēja panākt vēlamo, bet, nu, nekas nesanāca. Leonīd, apsveicam dāvanu karte tavējā, nu, tad jānāk pakaļ būs, ja?
4: Jā.
0: Labi.
4: Labi.
0: Tev jau otrā šodien. Malacis, tu tāds erudīts vai vienkārši laba intuīcija elektromobīļu jomā, ja? Labi, paldies. Tā, nu lūk, tas bija konkurs. Esam nobraukuši daudzus kilometrus kopā ar e-auto un Ignitis. Nu, tagad atpakaļ pie darba.
5: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
6: Sidiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: FreiHLB. Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
3: Uļa.
4: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Auto maiņa auto abonēšanas laikā ir sarežģīts process. Mīts. Tradicionāli auto maiņa nozīmē sludinājumus, tikšanās ar pircējiem, cenu sarunas un dokumentu kārtošanu. Moderni mobilitātes risinājumi šo procesu padara daudz vienkāršāku. Izvēlies sev vēlamo auto no mūsu autoparka, piesaki maiņu pārējo noorganizēsim mēs. Klientam atliek tikai pārsēsties uz jauno izvēlēto auto. Favoritrend – brauc ar auto, ko vēlies, netērējot lieku enerģiju un laiku pirkšanas pārdošanas procesiem.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend – brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Brīnišķīgi, brīnišķīgi kompozīcija, Town Sauciens no fantastiska albuma Naktsputni, Raimonds Pauls, Modo un Aija Kuku, Mirda dzīve ar Pārsla Gebhārda, lielisks albums. Tāda lūk, klasika, barokālais pops, var teikt. Jā.

0: vzduchu turpināsim vēstures analēs arī rakāties, jā, arī nākamā dziesma. Nu, būs, nu, ne no tik sen laika, bet no šī gadsimta sākuma.
1: Viens pats dušā.
2: Tavā dušā.
3: Man arī jau apļi ārā.
0: Ap divu kod divu ārā, jā, kaut kā to es tur dzirdēju. Viens pats Fredis, jā, ilgi vairs nebūšu, jo mans kolēģis aizskrējis uz kādu no komerctelevīzijām atrādīties, no daudzajām mūsu komerctelevīzijām atrādīties un pastāstīt par savu koncertu un stāvu tūri. Stāvu, kurā varēs arī sēdēt, jā, 60 nokrāsas, drīz jau, man liekas, jau savu tiešraidi viņš ir beidzis, jā, varbūt tiešraidē ir bijis kāds cundurs, viņš gribēja izmantot tiešraidi un kaut ko televīzijā parādīt vai kaut kādā veidā uzmest kūlēnu, varbūt tas jau ir noticis, bet es gaidu viņu atpakaļ, gan jau, ka nākamā stundas sākumā varētu būt cerēt uz viņu klātbūt, tad arī mēs piebeigsim melnākumu ar topu un arī iedosim kādam mūsu sadzīves pakalpojumu tresta balvu. Bet, nu, arhīvos rakājoties, es kā arhivārs, var teikt, kaut kas no Little Freddy man ir pielīpis, esmu atradis izlasi, dažādu izpildītāju izlasi ar nosaukumu 100% svaigs. Jā, bija tāda kompilāciju sērija, 11, 12 vai 13 metienu bija, un te, nu, es esmu apstājies pie trešā, tas arī 2003. Gadā, iedomēties, ārprāts, pirms 23 gadiem šīs dziesmas tika saliktas vienu vietu, tur bija gan slavenais Hello from Mars, no Fly, gan Tālu prom, Fomin un Kleina un Tumsas pēc mums, labvēlīgā tipa Rīga, Sporta pils un vēl kaut kas tāds pazīstamāks, ja tu esi viens zēskārs un arī Zīlīte 2003. Gada versija no Līviem, bet es esmu apstājies un būtu kādu iepriecināšu ar Gustavo un apvienības Kuba kopdarbu parasti pārdomu saraksti. 2003. Gads. Toreiz 100% svaigs, bet man prasa svaigs gan arī tagad.

0: parasti pārdomu saraksts.
1: Radio.
2: Radio SVK.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek

0: kādu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
1: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
0: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
1: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Bonjour. Nous espérons également qu'aujourd'hui vous ne serez pas au commissariat de police.
3: She said, "Bye bye."

Marty, tipo Chris Nish Chris, and Works da da. Drum and bass i ka remiksāt, jā, lēni mostas rīts. Ko šis tā lēni mostas rīts, kā ir jau, ne, es neteikšu, cik ir pulksēs, ir jau pietiekam daudz, nu, tam pavelciet tam, tam, tam rītam deķi nost no dībēnē, lai sals šis mostās kopā ar jums. Jā, mēs jau sen esam pamodušies, rīts, rīts nevar pavosties. Nē, nu diena, diena ir, un skatos, tad diezgan jauka solās būt. Ar Sutkevišu gan mums te biedē ar, ar, ar Lietavām un apmākušos laiku, bet domāju, ka šajās brīvdienās vēl mēs varēsim izbaudīt tādu pusrudeni, jeb postvasaru, jā, varbūt pat jūrā mazliet ieliekt atspirdzināties pēdējo reizi. Nu, es mēģināšu katrā ziņā to darīt, jo nākamnedēļ jau būs pa kādiem

grādiem mazāk. Jā, tā kā tam rītam to deķīti nevilksim nosals nabadziņš. Jā. Bet, nu, varbūt viņš mums vienkārši uzklieks, kā dzeltnie pasnieki. Jā. Kāpēc tu mani negribi? Nē, mēs varam uzkliet rītam, jeb dienai, kāpēc tu mani negribi. Jā, ar šo te jauko kompozīciju tā, nu, arī piebeigsim šo stundu. Un iesim šīs darba nedēļas finālā, finiša taisnē.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vairāk nekā pusi, jeb teju 79 miljonus eiro no 140 miljoniem, jeb pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas, izmantos 8 lidmašīnu un 7 dzinēju izpirkšanai. Tā izriet no ASV maksāt nespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Tajā minēts, ka šo summu kompānija izmantos, lai pilnībā atmaksātu saistību pret Export Development Canada un Axiom Baltic Services. Parāds veido 71,6 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar Air Baltic lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulātoru. Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem aizdevējiem. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam turpinās 53 posmos, to starp uz reģionālajiem autoceļiem ierobežojumi ir 13, uz galvenajiem 12, bet uz vietējiem autoceļiem 11 posmos. Tāpat būvdarbi turpinās uz 10 tiltiem. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajām šosejām lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei un uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 1 velosipēdists un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 214 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver hibrīdus, dronu un raķešu uzbrukumus Kīvas sabiedrotajiem. Tā atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem brīdinājis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Saskaņā ar viņa teikto pastāv reāls risks, ka droni var nokrist vienas vai vairāku NATO valstu teritorijā austrumu flangā un Maskavas oficiālā versija būs, ka tas ir negadījums. Krievijas mērķis pēc Tuska teiktā ir vājināt NATO kopējo vienotību un pārliecināt alianses valstis, ka piektais pants ir drīzāk teorētisks nekā praktisks. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņoja, ka tur noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Eksplozija notikusi likvidējot vecas nesprāgušas munīcijas atliekas. Pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā, kas svētdien sāksies Kanādas pilsētā Monreālā, Latviju elites grupā pārstāvēs Toms Skuģiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belohvoščiks. Tā vēsta Latvijas riteņbraukšanas federācija. U23 vecuma grupā Latvija nebūs pārstāvēta. Junioru sacensībās vīriešiem piedalīsies Georgs Tjumins un Alvis Pivors, bet juniorēm uz starta dosies Ketrīna Skuīņa. Latvijas sportistiem starti paredzēti tikai grupas braucienā. Bet nākam trešdien Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Tā liecina informācija vietnē timeanddate.com. Ekvinokcija būs trešdienas naktī pulksten 3:05. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka par nakti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kur katru brīdi mans kolēģis atgriezīsies, ja izies ārā no televīzijas zvaigznes statusa un atkal pārvērtīsies par veco labo bēbēm brokastu sastāva daļu. Jā, šī ir piekdiena un ir tas brīnišķīgais prieks darba nedēļu piebeigt un mēs, kā vienmēr, atklājam darba nedēļas pēdējās dienas rītu. Jā. Šajā stundā mums vēl ir daudz darāmā, bet pēc minūtēm 10 jau mans kolēģis būs atpakaļ, tā kā visu notiks.
1: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai līzings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Tavi svētki ir šeit. 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
10: Dzīvi, te šūpojos tevi.
11: Kočira BB Asagohan no ichiban oishii bangumi desu.
12: Sadzīvs pakalpoju un tres, jā, šodien jau tev vērsies ciet. Un lūk, arī kolēga ir atpakaļ, kā tu gāji jums tālajā mājā tur?
13: Nu, labi ir tas, ka viņiem viss tā pasākums ir pirmajā stāvā.
12: Jā.
13: Nu, kā nāk iekšā tur uzreiz, jā, uzreiz arī tur ir un viss, jā.
12: Ja kurš no ielas var ienākt.
13: Jā, gandrīz faktiski tā, jā. Un kas ir visādi vecie buki no LNT, tur ir, jā, skaņotāji un arī, kas lasa tās preses apskats, nu, viss šī tas te,
12: viss. Viss tiek smāk lasīt, viss tur ir, jā.
13: Viss tie tur ir, jā.
12: Nu, ļoti labi, nu, tas ir, kad tas ir forši, kad cilvēkiem ir vieta, nu, kur aiziet. Jā, labi, bet mūsu sadzīves pakalpojumu trests fināls, grand noslēgums, grand finālē, jā, mums tad balvā šonadēļ bija Heiner brīnišķīgas divas mantiņas mikroviļņu krāsas un matu veidotājs ar siltu, ar karstu, ar labu gaisu, kas tiek...
13: Ar jonu apstrādi.
12: Vai. Un to tas spiediens un tas lūgums arī bija taks, sūtīt bildes, kur jūs skaisti izskatāties frizūrā. Nu, te pēdējā brīdī sanākuši vispār briesmīgi skaists lietas. Briesmīgi skaists izskatās Edgars, jā. Edgars nu, tā, tie viņa mat, nu, tas ir, nu, tā ir pričene, protams, protams. Nu, un tad jūris jā, sasūtīs gan visādas vintāžīgas retro bildes, gan, gan, gan sevi 70. Gados, gan sevi nākotnē, un beigās, nu, jūt, ka nebūs labi, atsūtīs vai, nu, mazmeitu, vai kas tā ir kaut kāda arī tāda bildi. Nu, nu zinu, uz bērniem uzspiedz, lai, nu, lai, nu, viņam tiek, jā. Es saprotu to dzīšanos pēc slavas un mantības, bet ir, redzē, Ieva te smuki matus sasūtījusi puse jau, puse no matiem ir rokās, jā. Es
13: nu, dzintra vispār vienu plikpaurainu džeku, nu, tam jau taču ne nevajag.
12: Tam nevajag, vēl ir Buratino. Buratino ir tas izskatās pēc populārās tagad kanādiešu grupas Engine de Poitrine dalībnieka satinies iekšā kaut kādos tolets papīros. Nu, jā, un nu, protams, bārdas frizūra jā, Edmundam jā. Ļoti gaumīga.
13: Bet
12: jā.
13: Mēs jau nedodam bārdas ķemmi.
12: Viss. Pietiek.
13: Jā.
12: Nav ko. Paldies visiem arī Gundegai, bet tomēr Samanta. Samanta ir uzvarējis, jo viņa ir pirmā, kas mūs jau pašā nedēļas sākuma posmā apsveic ar savām bildēm, vai ne? Un tās bildes ir, ir daļas, ir tā, ir šitā, ir no priekšas, ir no turienes, vai ne? Un garāki mati un īsāki mati un... Un arī viens bērniņš pa vidu un puķes un, un zila debes un, un apsnigušas eglis. Nu, viss, viss, tur ir visa dzīve iekšā. Dzīve un mati seriāls. Jā, tā kā es domāju, ka Samantai, Samantai okay. dosim, dosim Henner mikroviļņu krāsni un arī matu veidotāju, lai viņi turpina izskatīties skaisti.
13: Nu, un skaisti. Ja jums ir nepieciešamība pēc kādas atzīves tehnikas, tad, protams, PTI tā īstā jā. Vieta, Dāmbjela 3A, kā saka, viss tur ir asortiments liels, piedāvājums ļoti labs, visu pastāstīs, ieteiks un arī nogādās. Visa informācija PTA, Dāmbjela 3A vai PTA.lv.
12: Viss ir tieši tā, kā jūs vēlaties. Nu ko, pēc nedēļas atkal?
13: Jā. Yeah.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Tā ceļojošais cirks ir arī pie mums.
3: Tieši tā.
2: Lidojošais, ceļojošais būs sīvais šovs. Sīv šovs. Cilvēks ar nesmuko balsi.
3: Cilvēks ar nesmuko balsi, jo nevar atrast. Neskanošu.
2: Neskanošu
3: sintizātoru.
4: Varbūt perkusīs.
2: Pagaidu.
3: Nu, atrod. Mēs tikmēr ātri izstāstīsim.
2: Jā. Tātad tikko no... Komerc televīzijas, kāds no mūsu daudzajām komerc televīzijām ir atnesies atpakaļ mūsu pazudušais dēls, kas par Supacirs, ja Bufo ar visām savām 60, vai ne, un tad, nu, pastāstīs tieši to pašu, ko tu stāstīji tur. Jā. Varētu tādu tālu.
3: Šitas ir skaļums.
2: Nav.
4: Tas ir tembrs.
2: Tas ir cilvēks, no kurienes no Daugavpils atbraucis. Ir,
3: tā izskatās.
2: Ne izskatās. Viss pavēl.
4: Angelos Piano.
2: Tas ir...
3: Tagad, vai... Pat izslēdz ārā un ieslēdz vēlreiz.
2: Restart. Nu tad.
3: Tagad.
2: Ja ne, plauks, tas skan perfekt.
3: Piano.
2: Jā. Kaut kāds
3: ārā. Kas tas ir?
2: Ne, bet... tur bija iebāzis.
3: Aus, bija telefona.
2: Sīvais šovs var notikt. Nu, tad pastāstu to.
3: Jā, nu, tātad rīt ir beidzot pirmizrāde tām 60 nokrāsām. Jā, uz kurām mēs te aicinām jau ilgu un dikti. Jā. Un jā, tad rītā Splendid palasā mums ir pirmizrāde un arī ir vēl viena izrāde pa dienu, tā kā uz to vēl var tur kaut ko ieķert. Un tad aiziet pa visu Latviju. Jā, septembrī ir pāris pasākumu un tad ir oktobrī, novembrī, arī decembrī, janvārī, februārī, tā kā, nu, tas ies līdz, droši vien līdz festivālam Zaļā nakts, kurā mēs nepiedalīsimies.
2: Jā.
3: Tur gan mēs nebūsim, jā. Nu jā, un tad mēs tur visu kaut ko pats ir lauksāk tā, lai dzird tevi.
2: Jā.
3: Jo tad tur mēs pasākumā gan stāstīsim, gan jokosim un, protams, arī dziedāsim, vai ne? Dziesmas, mums ir kolosāls īsās dziesmas, tu jau šorīt vienu no stundas sākumā uzlika, jā. Bet mēs varam uzlikt vēl vienu, jo mēs izdosim kaseti. Mēs bijām plānojuši kaseti izlaist tagad uzreizam uz to pirmizrādi, bet, nu, bet neizdosim. Jo arī nav, ja es tā padomāju šorīt, nu nav, pat labi, ka viņa nav vēl gatava. Mēs esam ierakstījuši sešas dziesmas īsās. Ja?
2: Tirgus vēl nav gatavs kasetēm.
3: Tirgus nav gatavs. Uz prezentāciju. Nu, un arī uz to, nu, tur sanāks visādi paziņas visiem dalīt. Nu, nu tas ir tēriņš baigais.
2: Un ko viņš ieliks? Kur viņš iebāzīs? Kurā tur tajā
3: nu, tur atverē? Arī iebāzīs tajā jā. Atverē, jā. Nu, pat nebija pagaidām jēgas.
2: Jā,
3: mēs tā mērķu pēc tam uztaisīt.
2: Bet tas sīvais šovs varētu būt. Jā.
3: Tas sīvais šovs būs. Un mēs nolaidīsim tā kasetes sauksies Maki Zobi telefons. Tu zini šo dziesmu.
2: Kolosāls dziesmu.
3: Mēs viņu varētu tagad arī norambāt, vai ne? Un pēc tam vēl vienu.
2: Nodīrāt,
3: jā. Mēs viņu nodīrāsim, jā.
2: No,
3: jo mums ir īsās dziesmas, vai ne?
2: Jā.
3: Šitā ir itīgi īsa dziesma.
2: Pasī. Iepazīstin, kas pa cilvēkiem te pavada tevi.
3: Nu, šitais jūs zināt, jā, tas ir...
4: Mēbele.
3: Cilvēks mēbele. Uldis Vanaks, jā.
2: Jā.
3: Viņš arī cilvēks nesmuko balsi. Pasaka kaut ko.
4: Neteikti.
3: jau jūt, vai ne? Un viņš no Rīgas, jā?
2: Jā.
3: Un Roberts ir ģitārists, mēs jau vairākus gadus kopā dīrājam, vai ne? Viņš no Liepājas, jā? Viņam ir salīdzinoši normāli balss, jā.
2: Jā.
3: Ne, nevar teikt, nu, ideāli, vai ne? Bet,
2: jā, nu labi, nu.
4: Smukākā balss ir.
3: Protams, ka loģis. Nē! Smukākā ir, nu, tu, jā.
2: Ivo Fomina.
3: Nu, tad Maki Zobi telefons, jā?
2: Jā, davai.
3: Maki Zobi telefons. Maki Zobi telefons. Maki Zobi telefons.
5: Tā.
2: Viss,
3: jā. Jā, nu tas ir viss.
2: Nu, patika. Labi, nē, nu pagaidz, tad vajag parunāt.
5: Es visu jūtu, ka kaut kas nav.
2: Nē, viss apmēr. Tas nebija nekāds soundchecks vai kas, tā bija dziesma. Tas bija sīvais šaus.
3: Tas bija sīvais šaus ar dziļo vēstījumu.
2: Jā.
5: Vēstījums numur viens.
2: Jā, labi.
3: Klausies, un tad mums arī būs, mēs mums kādu reklāmu nolaižam.
5: Ei, forši, jā.
2: Nu.
3: Mums būs arī...
4: Es parakstījos par kaut ko, es nedrīkstu kaut ko.
3: Ah, tad nē, tad nevajag. Tad, ne. Mums būs, nu kā, nu izrādē, mums būs arī reklāmas bloki.
2: Jā.
3: Nu, skaidrs, nu kā, skaidrs, ka tas ir, ja tas ir šaus, ir atbalstītāji, dažādi, ja mums ir vairāk.
2: Nu, atbalst... bet tu domā nevar?
3: Nē, lai tas paliek izrādē.
2: Žēl, es jau gribēju.
3: Tu gribēji?
2: Zināt, ar ko man jārēķinās, teiksim.
3: Nu, pagaidz, tad man ir... Labi, ja tu gribi, ok, mēs varam pavērt uz mūsu atbalstītājiem to veramo, vai ne? Tūlītās es atradīšu
2: man. Nē, jā. Tad nevajag.
3: Nē, nav tik traki,
2: vai ne? Ja tas ir tik ilgi, tad nevajag.
3: Ko
2: tā? Ja tas ir ilgi.
3: tas ir... Par labajiem, ja?
5: Protams, tas ir pats labākais.
2: Par labajiem.
4: Visvērtīgākais sponsors.
5: Visvērtīgākais, jā.
3: Labi, uzsit to. Labi, jā. Labie kapi piedāvā. Izraks, noraks, pieraks, ļoti labas cenas, vērtīgiem klientiem atlaides. Rīkojam arī jaukus pasākumus.

0: Nu, nē, mums, nu, brīnišķīgi.
1: Makten labit. Jā, vēl ir reklāmas bloku.
0: Reklāmas bloku vēl iecērtam, jā?
2: Jā, iecērtam. No auto.
0: Man jāatcerās teksts. Jā, non-alko outlet, no cap. 24.7. Labas cenas, jauka apkalpošana, ir arī maisiņš.
3: Non-alko outlet, no
1: cap. Jā, nu, nē, tā tas varētu būt, jā.
2: Es tagad ievēršu uzmanības reklāmām. Ļoti daudz ir šāda tipa reklāma.
0: Tieši, jā. Šūstais vēlreiz, šitas viņam labi sanāk. Paskaties, kā samācījies.
1: Bet nu, no tiem sāstiem tos tad skatās, lai uz vietas.
0: Tu stāsti, jā.
1: To muzikālo pusi pāršarā mēs tagad prezentējam. Un nu, tam vēl viens dziesmu droši vien.
0: Jā, jo mēs arī no vecajām. Es saprotu, jā. Mums ir arī, nu mēs arī dziesmas esam, zinām, apsvaram dēļ saīsinājuši. Jā. Nu tā, ka pantiņš piedziedājums un viss un pietiek. Nu, ko tur vairāk, jo tāpat ir visi stulbs tās dziesmas. Bet ir viena no veciem laikiem viena dziesma. Paņem to visu naktī, vai ne? Ja? Tā komponists kā galu galā ir studijā, vai ne?

0: Ή Σαρία.
1: Ναι, ναι, μέσα νιού στάζει. Αμείς του ράζει το πάντα, είναι σου τότε. Τότε του ρίγνει να πάει ξάρα γίτρ. Λιάρ, λιάρ, λιάρ, ο γίσσα το αμάγε. Βίσκα ο πάντα. Στραβίνσκ. Στραβίνσκ.
0: Στραβίνσκ.
1: Ού στάζει το γάιε, ο πάντα νιού σπίτσε τάιμ. Τότε σα ξάρα γίτρ. Όντα κατάιζε το σπίτσε τάιμ. Nu, ir tas ir sūts, viss tā, uzreiz arī uz piedziedājumu, nu.
0: Es apņemu, ka jā, Parīzes periods, jā.
1: Jā, tieši
0: tā. Vai nu? Vai tad rīt sākam, jā?
1: Jā, rītā ir divas izrādes. Splendidā ir trijos pa dienu, pēc tam septiņos vakarā ir tā lielā pirmizrāde, ja? Trijos pa dienu ir papildus izrāde.
0: Tev jau, tā otrādi.
1: Nu, labvēlīgam tipam arī es paskatījos, tieši tā arī ir.
0: Nu jā, tā
1: ir īsti koncerts ir septiņos un, jā, un tad... papildu koncerts ir trijos pa dienu. Nu tā tas ir iegājies, ja?
0: Nu jā, labi, puiši, es varu jūs laist mājās.
1: Tu taču arī būs rītā. Nē, ja?
0: Vēl nē. Es gribu, lai tu...
1: Nu, lai iešūpojas.
0: Lai iešūpojas, lai tu, kā saka, noslīpē visu, lai vanaks visu noslīpē.
1: Nē, ir noslīpēts, ir baigi. Nu, jūtās, ka te nav kaut kas.
0: Un viss, zin kā, pirmajā. Es domāju, es pieslēgšos vēlāk. Goč pendel.
2: Token.
0: Token, jā.
2: Tokenī.
0: Radio SVK LV. Labi, paldies, kungi. Super. Uz saulaino tāli.
1: Tieši tā.
3: Bebe brokastis, stulba bilde, stulba skaņa.

0: Radio SRH LW.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Jā, nu šorīt mums tik daudz darāmā, sevišķi šajā pēdējā stundā, kā izpaliks tradicionālais Antolija kaktiņš, bet Antolijas paziņoja, ka ar viņu viss ir kārtībā, ja pareizāk sakot, lika nodot ziņu, ka ar viņu viss ir kārtībā, tā kā neuztraucieties, kaktiņš būs div tik pilns nākam piekdien, tad tik viņš ritīgi kā lādēs pilnu kaktu. Bet tagad melnā humora tops, jā.
4: Ne tikai savā kabinetā.
3: Jā, savā, lai viņš lādē savā kabinetā šodien. Krāmē kabinetā. Bet mēs melnā humora topā visu nedēļu slavējam un urvojam Katrīnas Dimans un Zeltraču koncertūru, kur arī sākās vienlaicīgi ar jūsamie, jo tikai Baloža kultūras namā un tad uz Iecavas kultūras nam koncertu, kas 1. novembrī arī dodam divas biļetes. Tā, redz kādas smukas, visādas apdzīvotas teritorijas apmeklēs Katrīna Dimanta un arī mēs. Tuvojās zelta pavasaris, visi dosies.
4: Zelta rudens.
3: Zelta pavasaris.
4: Bet zelta pavasaris, arī, kāpēc tā, tas nebūtu?
3: Zelta rudens un visi dosies tā kā traki dosies uz to Siguldu. Un Siguldas kapacitāte grabēs pa visām šuvēm, jo nu nevar jau tik daudz nemaz tos gribētājs, tos lapas vecas skatīties, uzņemt, vai ne?
4: Tieši tā.
3: Tāpēc mēs gribam tā visu, nu, tā izpasēt pa
4: citu. Nu, jā, lai arī tuvāk aizbraukt, jā, kur un kas un tā, tad, jā, un tad, pamainīt situācijas.
3: Kaut kur vēl.
4: Un pasākumi notiek, jā, brīnišķīgi, jā, vienkārši.
3: Zelta, piemēram, rudens baudīšana citu vietu Latvijā.
4: Alažos ir sācies ķimelēšanās laiks, jā. Nu skaidra lieta, jā.
3: Lubānā mājražotāju tirdziņā var iegādāties pašgatavotus dārzeņu lubrikantus.
4: Tieši tā,
3: un ekoloģiskās, jā, rotaļlietas no burkāniem, mani, un kabačiem.
4: Tieši tā. Krāslavā piedāvā brīvdabas izklaidi zāles
3: glaudīšana.
4: Glaudīšana, jā. Nu, redz kāds brīnišķīgs pasākums.
3: Matkulē. Kopš septembra sākuma var vērot, kā lauka vidū stāv nogrimušais žaunas soroks ar visu apklu.
4: Nu, ieteicam apmeklēt arī Latgales zilo ezerus, jā?
3: Jā.
4: Latgales zilo ezeri, jā.
3: Jā, Latgales zilo ezeri.
4: Jā, jā.
3: Rāmuļu muižā būs kailgliemežu parādi un tamborēšanas čempionāts, kas vainagosies ar kailgliemežu ietērpšanu tamborētajos čeholiņos.
4: Breiļu dzelta no atstūra, jā, vietējo dzērienu degustācija, analīze, nakšņošanas limta, nu un viss pārējais, jā.
3: Jā.
4: Iekļauts, cerēja, iekļauts arī operatīvais transfers no autovostas uz slimnīcu un atpakaļ, jā.
3: No slimnīcas un autovost un pēc tam atpakaļ, jo konstatējas, ka vēl to var vajag pagulēt bišķi. Limbažu biespien Jandāla dienās Valdonē. Limbažu Jandāla dienas Valdonē.
4: Jā.
3: Tur varot paviesoties un pagrausties prāvās biespieda mājiņās.
4: Vecbebru gads kārtējā vecmeitu izjāde.
3: Vecbebrs ar paņēmāt Rūjienas dabiskais saldējuma avots.
4: Viņš tur tek.
3: Augstais
4: jā.
3: Avots.
4: Gads kārtējais matkulis kurtizāņu saiets, jā, ir tas taisni rudenī.
3: Jā, kā katru gadu arī šogad rudenī var doties uz Gaviezi, vērot, kā rudīt attaudzē ziemas vilnu.
4: Ipiķos notiek konkurs rudens puņķis 2026.
3: Jā.
4: Uzvarētājs ir ar garāko nenotrūkušo puņķi. Jā. Jā, tieši tā.
3: Adamovā notiks rumulēšanās. Parasti jau citur Latvijā rumulējās pavasarī, bet Adamovā parasti pavasarī ūdeni atslēdz un rudenī atkal pieslēdz. Tādēļ šamie rumulējās rudenī.
4: Tieši tā. Nu, un kuivšos ir sācies igauņu auto numurkritis.
3: Tā, nu,
4: tur bija vēl daudz, es te visu nepaspēju apskatīties, bet nu...
3: Nu, ko mēs tad... Mēs
4: nu, kā nu Lubānā, protams, mairažotāja tirdziņā.
3: Laikam, modri šodien Lubānā mairažotāja tirdziņā varēs iegādāties pašgatavotas dārzeņu lubrikantus un ekoloģisks rotaļliet.
4: tas ir mīļi, jā, tieši jā, tā. Tiem garajiem rudens un ziemas vakariem, ja ko padraiskoties, jā.
3: Jā, kā tā ģenētiski padraiskoties.
4: Tieši tā.
3: Ekoloģiski un ģenētiski. Modris šodien ir tas, kas, tas cilvēks, kas, kur mēs piespiedām mīlēt Katrīnu Dimantu, jā.
4: Tieši tā.
3: Oi, pausies laikam. Jā, tais būs tā bodīt.
4: Ciet, jā.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
0: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga.

0: neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Peldēties ar savu galvu.

0: Jā, neizlīkstu. Nu, jā, tagad arī nezālē bišķi grūtāk būs tagad rudenī ziemā. Jā, arī nezālīti, kā saka, katra nezālīti jau ir dieva dāvadiņa. Jā, tāda, kā, nu, jā, mīļa zālīti. Jā, nu labi, reko, varbūt kādu senu dziesmu, vai ne, no veciem laikiem, reko, varētu mums te piedāvāju un atsūtījuši to tad uz beigām, ja? Lūdzu. Nu.
1: Nu, ģitāra atradās.
0: Re.
1: Alta smuka ģitāra.
2: Ā, šito.
1: Uz nākošo dziesmu uzlūdzu.
2: Vispār šito mazās... mēs arī vajadzētu ielikt koncertā.
0: Te piedāvā to, ja?
2: Jā.

0: Es redzu apvienību kā ejam.
1: Jā, jā, jā.
0: Gads varētu būt 89.
1: 89, jā, kaut kāds 89.
0: Nu tā.
1: 90.
0: Jaunība.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vairāk nekā pusi, jeb teju 79 miljonus eiro no 140 miljoniem, jeb pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas, izmantos 8 lidmašīnu un 7 dzinēju izpirkšanai. Tā izriet no ASV maksāt nespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Tajā minēts, ka šo summu kompānija izmantos, lai pilnībā atmaksā saistības pret Export Development Canada un Axiom Baltic Services. Parāds veido 71,6 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar Air Baltic lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulātoru. Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem aizdevējiem. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam turpinās 53 posmos, to starp uz reģionālajiem autoceļiem ierobežojumi ir 13, uz galvenajiem 12, bet uz vietējiem autoceļiem 11 posmos. Tāpat būvdarbi turpinās uz 10 tiltiem. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajiem ceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei un uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 1 velosipēdists un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 214 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver hibrīdus dronu un raķešu uzbrukumus Kīvas sabiedrotajiem. Tā atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem brīdinājis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Saskaņā ar viņa teikto pastāv reāls risks, ka droni var nokrist vienas vai vairāku NATO valstu teritorijā austrumu flangā un Maskavas oficiālā versija būs, ka tas ir negadījums. Krievijas mērķis pēc Tuska teiktā ir vājināt NATO kopējo vienotību un pārliecināt alianses valstis, ka piektais pants ir drīzāk teorētisks nekā praktisks. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņoja, ka tur noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Eksplozija notikusi likvidējot vecas nesprāgušas munīcijas atliekas. Pasaules čempionātās šosejas riteņbraukšanā, kas svētdien sāksies Kanādas pilsētā Monreālā, Latviju elites grupā pārstāvēs Toms Skuģiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belohvoščiks. Tā vēsta Latvijas riteņbraukšanas federācija. U23 vecuma grupā Latvija nebūs pārstāvēta. Junioru sacensībās vīriešiem piedalīsies Georgs Tjumins un Alvis Pivors, bet juniorēm uz starta dosies Kate Ketrīna Skuļiņa. Latvijas sportistiem starti paredzēti tikai grupas braucienā. Bet nākam trešdien Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Tā liecina informācija vietnē timeanddate.com. Ekvinokcija būs trešdienas naktī pulksten 3:05. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden tā kļūs īsāka par nakti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Es esmu Žoržs Siksni.
3: Mana pirmā, mana pirmā, mana skan.
2: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.

0: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
1: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts. Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Čau! Te Namēs, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
4: Kur atrast aktivitāti somai?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.
9: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušie, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šajā mēnesī Latvijā pasaulē nākuši 1066 mazuļi. Šogad 1. Augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,831,000. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam turpinās 53 posmos, tostarp uz reģionālajiem autoceļiem ierobežojumi ir 13, uz galvenajiem 12, bet uz vietējiem autoceļiem 11 posmos. Tāpat būvdarbi turpinās uz 10 tiltiem. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajām šosejām lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei un uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 1 velosipēdists un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 214 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vairāk nekā pusi, jeb teju 79 miljonus eiro no 140 miljoniem, jeb pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas, izmantos 8 lidmašīnu un 7 dzinēju izpirkšanai. Tā izriet no ASV maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Tajā minēts, ka šo summu kompānija izmantos, lai pilnībā atmaksātu saistības pret Export Development Canada un Axiom Baltic Services. Parāds veido 71,6 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar Air Baltic lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulātoru. Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem aizdevējiem. Krievijai intensificējot hibrīdu karu Eiropā varētu būt gaidāmi nopietnāki uzbrukumi. Tā atzinis NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš norādījis, ka pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal parādījušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. Sārta ieskatā šo ziņu intensificēšanās visticamāk nozīmē jaunas izlūka informācijas pieejamību. Pēc viņa teiktā, acīm redzot, dienesti uzskata, ka pēdējo mēnešu aktivitātes, mēģinot atrunāt Krieviju no šādas eskalācijas, ir bijušas nesekmīgas, tāpēc ir jābūt gataviem šādam pavērsienam. Sārta ieskatā noteicošais tālākai attīstībai, ja notiks lielāks uzbrukums, būs tas, cik spēcīga un Krievijai sāpīga būs kopējā reakcija. Bet nākam trešdien Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Tā liecina informācija vietnē timeanddate.com. Ekvinokcija būs trešdienas naktī pulksten 3:05 minūtēs. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden tā kļūs īsāka par nakti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: SVH, Radio SVH, LV.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro. Zaru smalcinātājs 85 eiro. Ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: netetta Zimbabwe.
1: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

0: patēriņa kredīts?
1: Kredītiem LV?
2: Kredītu apvienošana?
1: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai līzings?
1: Kredītiem LV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
1: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
5: Loterijas atļaujas numurs 9117.
6: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
7: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
8: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā. Neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Radio.
0: Radio SVK.
10: 3 3 S

0: tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV. Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakar kulminācija – grupas astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
2: Radio.
3: Radio.
2: SV.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi 4 cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transporta līdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Un jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejs 2026 laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, to starp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemes sargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību un namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 93 droniem, no tiem 72 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 13 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, bet vēl 3 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī no okupētajām teritorijām Donetskas apgabalā un Krimā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Tā laikā apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas. Darbosies arī grāmatu maiņas punkts un valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes. Pasākumā piedalīsies vēstniecības, valodu institūti un kultūras centri. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts nākam otrdien izdos Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība būs 4,41 eiro un tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Smalkas taktis.
7: Mīļas notis.
6: Pašu vārdi.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio

0: Parādi, kas tev tur zvanā.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
4: Kur atrast aktivitātes omei?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
11: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
13: Radio SVH LV.
14: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
4: Kur atrast aktivitātes omei?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa šodien sāk skatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Daugavpils administratīvajā teritorijā. Apstrīdētā norma paredz, ka Daugavpils administratīvajā teritorijā azartspēles nav atļauts organizēt vietās, kur spēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai. Pieteikumu iesniegušas trīs licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežot to komercdarbību. Valsts policija satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi četrus cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transportlīdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejs 2026 laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, tostarp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemessargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts nākamo otrdien izdos Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība būs 4,41 eiro un tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā. Bet 22 Latvijas pilsētās šovakar norisināsies orientēšanās nakts sacensības. Pērn tās 21 pilsētā pulcēja vairāk nekā 6000 dalībnieku, bet šogad orientēšanās nakts kartē pirmo reizi būs balvi un lielvārde. Savukārt pērnā gada debitantes Mārupes starta vietu nomainīs Jaunmārupe. Lielākā dalībnieku interese tradicionāli ir gaidāma Rīgā, kur šoreiz sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVK LV 2000.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
7: Radio SVK LV.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīt 19. septembrī Rīgā norisināsies jau par tradīciju kļuvušais tvīda brauciens, kas ir viens no elegantākajiem un krāšņākajiem velo pasākumiem Latvijā. Rīgas tvīda brauciens sāksies pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza pulkstens 16. Vedot dalībniekus cauri pilsētas centram. Apmēram pēc stundas brauciens noslēgsies Pārdaugavā Kalnciema kvartālā. Tur paredzēta krašņāk tarp to dalībnieku apbalvošana un muzikālais priekšnesums. Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti ģērbties retro stilā, sapost savus velosipēdus un kopīgi izbaudīt braucienu pa pilsētas ielām. Pasākuma mērķis ir popularizēt velobraukšanu kā ilgtspējīgu pārvietošanās veidu Rīgā. Gājēju ielas režīms Antonijas ielā posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai un Alberta ielā darbosies vēl tikai šajā nedēļas nogalē. Tas stājas spēkā šodien pulksten 20. Un turpināsies līdz svētdienas pusnaktī.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVK LV 2000.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Labdien! Mans vārds ir Renārs Zeltiņš.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
4: Kur atrast aktivitātes omei?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
6: Patēriņa kredīts?
7: Kredītiem LV?
8: Kredītu apvienošana?
7: Kredītiem LV?
8: Autokredīts vai līzings?
7: Kredītiem LV?
6: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
7: Kredītiem LV?
9: Kredīts biznesam?
7: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
11: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
12: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
13: Pateic vienu! Jubilējas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
10: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā. Jūties labā kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Radio SVK LV 2000.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, to starp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudzfaktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka izvērtējums parāda, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības. Reizēm bijusi formāla pieeja, kādēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos, vienlaikus amatpersonu atbildības izvērtējums ir tiesības sargājošo iestāžu kompetencē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtēs gadījumu, kad Zaļo un Zemnieku savienības senioriem dāvinājusi melnā balzāma pudeles. Latvijas rādio raidījumā Krustpunktā kāda klausītāja šonedēļ ZZS deputātam Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. augusta senioru saietā Ogrē ZZS viņiem dāvinājusi nelielus suvenīrus, tostarp mazo balzāmiņu, uz kura bija redzams Zaļo Zemnieku saraksta numurs drīzumā paredzētajām Saeimas vēlēšanām. Brigmanis norādīja, ka melno balzāmu toreiz esot pieteicis kā drapes, un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Vienlaikus viņš atzina, ka no šodienas skatu punkta raugoties pensionāriem varēja piedāvāt zapcūdeni vai tēju. Veselības nozarē nenoliedzami ir problēmas, kas prasa risinājumus, tomēr atbildīgā ministra nomaiņa dažas nedēļas pirms vēlēšanām nepalīdzēs tās atrisināt. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš atzinis, ka nozares arodbiedrības paustās bažas par darba samaksas un nozares finansējuma jautājumiem ir pilnībā saprotamas, tomēr ministra nomaiņa tik neilgi pirms vēlēšanām gadiem ilgu šās problēmas nerisināšot. Un jau vēstīts, ka arodu organizācijas padome ir nolēmusi uzturēt prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, rīkot protesta akciju, piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abumeri demisiju. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti strādājošie. Kā skaidrojusi organizācija, spēkā esošais regulējums paredz, ka piešķirot ārvalstniekam tiesības uz nodarbinātību, viņam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs parasti ir saistīts ar attiecīgās nozares vidējo bruto darba samaksu vai nozares ģenerāla vienošanās noteikto minimālo algu. Turpretī vietējiem darbiniekiem šāds īpašs atalgojuma slieksnis netiek piemērots. Tādējādi var rasties situācijas, kad vienā uzņēmumā salīdzināmu darbu veicošs vietējais darbinieks saņem būtiski mazāku algu nekā no trešās valsts piesaistīts strādājošais. Bet Satversmes tiesa šodien sāk skatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Daugavpils administratīvajā teritorijā. Apstrīdētā norma paredz, ka Daugavpilī azartspēles nav atļauts organizēt vietās, kur spēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai. Pieteikumu iesniegušas trīs licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežot to komercdarbību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maestro Raimonda Pauka.
2: Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūtes. Zoli piedāvā dižo zoli smeži. Ienāc dižo zoli smeži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļa sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Dobelē šodien notiek Zemkopības ministrijas un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotais fórums Pašu produkts, pašu spēks, stipra lauksaimniecība drošai Latvijai. Tas turpina pavasarī sākto reģionālo diskusiju ciklu par Latvijas lauksaimniecības izaugsmes plānu. 28. augustā pirmais fórums norisinājās Ludzā, kur sarunas tika veidotas balstoties uz Latgales reģionu, savukārt Dobelē uzmanības centrā ir Zemgales pieredze, vajadzības un iespējas. Nākamie reģionālie pasākumi norisināsies 25. septembrī Cēsīs un 1. oktobrī Kuldīgā. Pieprasījums pēc granulām sāk mazināties gan eksporta, gan vietējā tirgu. Tā atzinis Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšsēdētājs Dīdzis Palejs. Vērtējot pēdējā mēneša tendences, viņš norādīja, ka situācija granulu tirgū uzlabojas, bet ne tik strauji, kā viņš iepriekš paredzēja. Pirms mēneša Palejs sagaidīja, ka granulu cenu kritums būs būtiskāks nekā tas ir pat laban. Viņš prognozēja, ka granulu cena turpmāk samazināsies nepārtraukti, bet lēnām, un pauda, ka Rīgai tuvākie granulu ražotāji būtisku cenu kritumu sagaida ap oktobra vidu. Pat laban granulu cena pie ražotājiem ir no 290 līdz 320 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa. Bet nākamajā ziemas sezonā, kas sāksies oktobra beigās, zemo cenu avio kompānija Ryanair atcels reisus uz Treviso Itālijā, Vīni Austrijā, Gdaņsku Polijā un Göteborgu Zviedrijā, kā arī samazinās lidojumu biežumu uz Briseli Beļģijā un Pafu Kiprā. Tā paziņojusi Rīgas lidosta. Ryanair komercdirektors Jasons McGuinness gan vakar preses konferencē šo informāciju noklusēja, vien norādīja, ka avio kompānija salīdzinājumā ar vasaras sezonu lidojumu grafiku palielinās par 6%, jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās 16 maršrutus no Rīgas un 10 no tiem tiks palielināts reisu biežums. Tikmēr lidostas sniegtās ziņas liecina, ka salīdzinot ar iepriekšējo ziemas sezonu, šogad Ryanair piedāvās pat par 15% vairāk sēdvietu.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Paga, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
2: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: šūmēnes uzplaukstis skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK LV.

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies Knab operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā Knab priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr Knab politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un Knab priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau bija pieteikušās Knab priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Pieteikties konkursā var vēl tikai šodien. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtēs gadījumu, kad Zaļo un Zemnieku savienība senioriem dāvinājusi melnā balzāma pudeles. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā kāda klausītāja

šonedēļ ZZS deputātam Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. augusta senioru sajietā Ogrē ZZS viņiem dāvinājusi nelielus suvenīrus, to starp mazo balzāmiņu, uz kura bija redzams zaļo zemnieku saraksta numurs drīzumā paredzētajām Saeimas vēlēšanām. Brigmanis norādīja, ka toreiz esot pieteicis balzāmu kā drapes un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, to starp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos, vienlaikus amatpersonu atbildības izvērtējums ir tiesībsargājošo iestāžu kompetencē. Veselības nozarē nenoliedzami ir problēmas, kas prasa risinājumus, tomēr atbildīgā ministra nomaiņa dažas nedēļas pirms vēlēšanām nepalīdzēs tās atrisināt. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš atzinis, ka nozares arodbiedrības paustās bažas par darba samaksas un nozares finansējuma jautājumiem ir pilnībā saprotamas, tomēr ministra nomaiņa tik neilgi pirms vēlēšanām gadiem ilgušās problēmas nerisināšot. Un jau vēstīts, ka arodorganizācijas padome ir nolēmusi pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Merī demisiju. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijas atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijas var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Bet Krievijas varas iestādes ir atsavinājušas Šveices pārtikas un dzērienu ražotāja Nestle un trīs Francijas grupu atlikušos uzņēmumus un aktīvus valstī, Maskavai kārtējo reizi vēršoties pret rietumu kompānijām pēc Krievijai noteiktajām sankcijām saistībā ar tās izvērsto karu Ukrainā. Vairums rietumu uzņēmumu pēc Maskavas pilna apmēra kara darbības sākšanas Ukrainā steigšus pārdeva savus biznesus Krievijā vai vismaz tos atdalīja no savas pamatdarbības, jo noteiktās sankcijas apgrūtināja preču tirdzniecību. Kopš tā laika Kremlis ir apgrūtinājis šādu iespēju, jebkādu darījumu veikšanai paredzot Putina apstiprinājumu vai vienkārši atsavinot uzņēmumu aktīvus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: podkāsts.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Paldies, skolotā!
8: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
9: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
8: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
9: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
8: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
10: Skats nākotnē.
11: Caur pagātnes prizmu.
10: Radio SVH LV.
11: 100 FM.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar aktualitātēm Novados raidījumā Novadu balss studijā Inese Vaikule. Jaunais mācību gads valsts robežsardzes koledžā sācies ar 91 kadetu kandidātu, kuri uzsākuši mācības ar mērķi gadu laikā apgūt robežsarga profesiju, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Kopumā pieteicās 174 reflektanti. Uzņemšanas gaitā kandidātiem tika pārbaudīta veselība un sodāmība, vērtēta fiziskā sagatavotība un angļu valodas prasmes, kā arī aizvadītas pārunas par izvēlētās profesijas izpratni un atbilstību dienestam un mācībām koledžā. Šobrīd kadeti kandidāti ir uzsākuši mēnesi ilgas mācības profesionālās sagatavošanas kursā un pēc tā noslēguma un sekmīgas pārbaudījuma nokārtošanas viņi turpinās mācības profesionālās tālāk izglītības programmā Robežsardze kadetu amatos. Valsts robežsardzes koledža piedāvā iespēju kļūt par robežsargu un uzsākt mācības divas reizes gadā. Un vēl zināms, ka Sijā Daugavpils siltumtīkli siltumenerģijas tarifs no 1. oktobra pieaugs par 6,7% līdz 76,16 eiro par megavatstundu. Tarifa izmaiņas saistīts ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām, par to arī vēsta kolēģi no vietējās Latgales avīzes. Valmieras novada pašvaldība otrajā Latvijas aprites ekonomikas indeksā iegūsi līderu pozīciju divās kategorijās – uzņēmējdarbības un ekonomikas transformācija un sabiedrības iesaisti. Abās Valmierā ir augstākais vērtējums Latvijā attiecīgi 780 un 767 punkti. Augstos rezultātus veicinājuši dažādi risinājumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem – Valmieras kopradzes darbnīca, aprites centrs, digitāls sadarbības rīks, mācību programmas, starptautiskas sadarbības tīkls un citas pašvaldības iniciatīvas, par to vēsta Limbažu laikraksts Auseklis. Un vēl laikrakstā minēts, ka Eiropas reģionālā attīstības fonda projektā pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada podniekos Ādažu novada pašvaldība paredzējusi Krastupes ielas pārbūvi un apkārtējās infrastruktūras uzlabošanu. Darbu termiņš noteikts 16 mēneši. Biedrības Mikofest veidotais ceļojošais sēņu festivāls šogad notiks 26. septembrī Saldus novada Lutriņu parkā, tā vēsta Kurzemes vārds. Festivāla programmā būs apmēram 30 dažādi pasākumi, sēņu izstādes, sarunas, filmas, meistarklases, praktiskas darbnīcas, aktivitātes bērniem un jauniešiem, kā arī iespējas attikt cilvēkus, kuri sēņu pasauli pazīst no ļoti dažādiem skatpunktiem. Festivālā varēs aplūkot Saldus novada sēņu izstādi, kurai sēnes tiks vāktas dažādās novada vietās. Un vēl Kurzemes vārds atgādina, ka šis gads Striķu skolē ir īpaši tajā pret 150 gadu un jubilēja tiks atzīmēta ar salidojumu, kas notiek jau šajā nedēļas nogalē sēsdien 19. septembrī. Bet turpinājumā Vidzemes aktualitātes jauns 30 dzīvokļu īresnams papildinājis Smiltenes pilsētas dzīvojumo fondu, piedāvājot iedzīvotājiem mūsdienīgus un energoefektīvus mājokļus, kā arī stiprina novada ekonomisko dzīvotspēju, tā vēsta laikraksts Liesma. Smiltenes novada pašvaldības kapitāla sabiedrība aicina ikvienu interesentu uz publiskās apskates dienām jaunajā zemes īres maksas daudzdzīvokļu namā Smiltenē Pļāvas ielā 3. Tas norisināsies 28. septembrī no pulksteni 10. Līdz 12. Un 29. Septembrī no pulksteni 15. Līdz 17. Bet Gulbenē jau divas nedēļas izglītojošajā un interaktīvajā centrā Dzelzceļš un Tvaiks apmeklētājiem pieejama jauna iekārte bānītis. Jaunās iekārtas autors ir Aivars Zelčs no Kalnienas. Ieklausoties centra vēlmēs un vajadzībās, viņš radījis drošu un atraktīvu risinājumu, kas apmeklētājiem ļauj ne tikai apskatīt bānīti, bet pašiem kļūt par tā vadītāji. Arī par to vēsta Liesma. Bet noslēgumā ar lielu notikumu tepat pierīgā Salaspilī šajā nedēļas nogalē durvis ver jauna koncertzāle, kas tapusi agrākā kultūras nama enerģētiķas vietā. Pastāstīt par jauno kultūru vietu aicinājam Salaspils mēru Raivi Anspaku.
2: Faktiski mēs esam izveidojuši jaunu kultūru vietu, kur centrālo vietu var ieņemt arī ļoti kvalitatīvi un augsta līmeņa un profesionāli mūziķi un koncertu pasākumi. Jāsaka tā, ka pilsēta aug un attīstās, un šobrīd tāda jauna kultūra telpa bija nepieciešama. Nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan, protams, arī visiem mūsu amatieriem un tādai iespēja, kur to kultūru tiešām attīstīt un arī baudīt. Tātad pašas būvniecības, ēkas, pārbūve, rekonstrukcija ar visiem pastiprināšanas ikdienas darbiem un visām tām lietām, kas bija jānovērš nu, no padomu laiku būvniecības. Izmaksas ir ap 10 miljoniem. Savukārt aprīkojums, kas ir iekārtojums, visi tehnoloģiskās vajadzības, mazliet vairāk par 3 miljoniem. Un tad, protams, ir vēl ārtelpas labiekārtojums, kas ir pie koncertzāles. Tad tās kopējās izmaksas ir 18,5 miljoni, un tie 18,5 miljoni ir ietverot arī pievienotās vērtības nodokli. Jā. Par šādu veidu kultūras vietu ir jārēķinās, ka jāatrod nu, zinām, sava niša, jo tā konkurence starp dažādām kultūra vietām ir gana plaša. Pirmo pusgadu mēs skatīsimies, vērosim, cik piepildītas ir zāles uz kādiem koncertiem vai uz kādiem pasākumiem apmeklētāji grib ierasties, bet nu šobrīd, raugoties no tā, kas ir kalendārā, piepildījums ir labs.
1: Tas bija raidījums Novadu balss studijā Ines Vaikule.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner buteļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar vārdu un gandrīz bez matiem?
4: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
5: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietā atnesīs lietu, bet diena būs sausāka, vienvietām uzsmidzinās, saglabāsies mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15 grādiem, dienā 16-18. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksteni 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Jautājums par iespēju samazināt akcīzes nodokli benzīnam ir vērtējams kopsakarā ar valsts budžeta iespējām un šāda lēmuma fiskālo ietekmi, tā paziņojusi Finanšu ministrija. Jau vēstīts, ka koalīcijas partneri jaunnedēļ atkārtoti vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ministrija norādījusi, ja tiks iesniegts konkrēts priekšlikums par akcīzes nodokļa samazināšanu, tas tikšot rūpīgi izvērtēts, ņemot vērā gan ietekmi uz degvielas cenām, gan valsts budžeta ieņēmumiem un kopējo situāciju ekonomikā. Sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējumu

0: pārdales pamatojums pat labam nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformā. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, to starp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti strādājošie. Kā skaidrojusi organizācija, spēkā esošais regulējums paredz, ka piešķirot ārvalstniekam tiesības uz nodarbinātību, viņam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs parasti ir saistīts ar attiecīgās nozares vidējo bruto darba samaksu vai nozares ģenerāla vienošanās noteikto minimālo algu. Turpretī vietējiem darbiniekiem šāds īpašs atalgojuma slieksnis netiek piemērots. Tādējādi var rasties situācijas, kad vienā uzņēmumā salīdzināmu darbu veicošs vietējais darbinieks saņem būtiski mazāku algu nekā no trešās valsts piesaistīts strādājošais. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vēdis četras personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Bet izplatoties baumām par jaunu mobilizāciju, augsta ranga Krievijas amatpersonas pēdējo mēnešu laikā cenšas atvērt kontus ārvalstu bankās un pārvest savus līdzekļus uz ārzemēm. Tā atsaucoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem vēsta aģentūra Bloomberg. To pašu darot arī kara komisariātu darbinieki, kas iesaka saviem tuviniekiem un draugiem atstāt Krieviju. Sīkākas ziņas aģentūra nav sniegusi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes un zēni.
4: Ārtis Volfs ir ieradies.
5: Ir ieradies.
6: Pielās.
5: Pielās.
6: Pielās.
7: Ārtis Volfs ir ielās, kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
8: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār
9: mani runā. Labvakar. Svarīgākais, ka viņi runā. Svarīgākais, ka viņi ir. Svarīgākais, ka viņi ir pieslēgušies. Nu, labvakar, Radio SVH LV, no Slokas ielas 65. Visu dienu pavadīju Ģertrūdes ielā 12, mēs kopā ar Mārtu bijām Dižmegahertz ēterā, es ceru dzirdēju. Madara Kivkucā nebija šodien, mēs bijām ēterā no LMT, jaunākā klientu un lielākā klientu centru. Tāda atklāšanas pasākuma jaunā iPhone prezentācijas un daudz un dikti izrunājāmies, es ceru dzirdēju. Tā kā labvakar arī tiem, kas dzirdēja, un šoreiz jau otro reizi esmu ēterā. Starp citu vēl vienu reizi būšu ēterē arī Dižmegahercos, tas bišķiņ vēlāk vakarā. Nu nē, tas bija no rīta, kad rāps viesojās. Es gribēju šo. Jo ārzemju dziesmu uzspēlēt, jo ārzemju dziesma ir numur viens. Pagājušajā nedēļā ar RSVH top 20. Kas zina, kā veiksies šonedēļ, tāpēc 7. Vakarā Dižmega Hercos ir RSVH top 20. Vēl visādas citādas foršas lietas ir jāizdara. Dažādas balvas arī būs vēl ielās. Vispirms alējas ar baiļu nav. Nu, labvakar!
3: Radio SVH.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau! Es nezonu.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

tipiks lec. No priekšā ir sabūzīts salvets un es gaņos miru, tagad arī tā kā arī tiks vec. Bārs gandrīz tukš, kaut kur tālāk sieš pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuksts. Un citu nemā nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav un man tas absolūti nedara prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: šeit.
1: Jā, jā, viņš gaida piekdienu. Viņš gaida piekdienu šajā dziesmā. Un vispār gaida piekdienu. Piekdiena ir klāts ar citu. Ja nu kāds gadījumā nav pamanījis, draugi, piekdiena ir sētā.
2: Beidzot piekdiena!
1: Ans ir sagaidījis piekdienu. Šajā dziesmas kontekstā es to stāstu. Zemes stunda, Ans un Kristīna Pāži, nu labvakar! Tuvu, tuvāk vēl. Kur tad vēl tuvāk? Jau tik tu, tik ļoti tu. Labvakar, piekdienā.
2: Ielās ar Volpu.

0: ielās kopā ar mums un telefons zvana, tūlīt pacelšu trubiņu un tūlīt arī nodarbosimies ar traumētākajām dziesmām, ja?
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Paga, kur tu skaties?
4: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
3: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiska gudra izvēle.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
8: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
9: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karte veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
10: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
11: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
12: UFO! Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
10: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
13: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
14: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
15: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
16: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās.

0: todavía. Urā, urā, piekdiena ir klāts. Un piekdienā mums jāklausās ir grupa Tipiski labs, un Mārtiņš ir parūpējies par nākamo dziesmu, nu, nākamo dziesmu, kas vēl nav skanējusi. Traumētāko dziesmu topā šķiet, ka tā tas arī ir. Grupa Tipiski labs ar aiz mums ir Sarkana Daugava. Tas toreiz bija, ka aiz mums bija Sarkana Daugava. Tagad īsti vairs nav, bet nu labi, lai paliek tā dziesmā.
1: Traumētāko dziesmu topā. Uvruč,

0: Dals Grīvs arī laikam, nu, nu ādažiem ir, jā. Nu, ādažiem ir, jā. Oi, tipiski labs.
1: Telmētāko dziesmu top. Lurks kaut kāds.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
4: Sveicieni.
1: Sveicieni.
4: Žigli, žigli, žigli, žigli, vecīt. Davai, davai, davai, saģemās. Ziet, ziet, ziet.
1: Šūdi un jā.
4: Jātasā!
5: Visiem temerī, reha-pili, reha-čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
6: Arī novembrī būs pašam gribējām. Nākat.
2: Radio SVH LV ir ielās.
1: Ir ielās.
2: Ar Arti Volpu.
0: Šodien absolūti ekskluzīvi spēle, kas parasti notiek Dižmega hercos pie Madaras Kivkucānas, ir nonākusi ielās kopā ar Radio SVH LV un kopā ar mani Arti Volpu. Nu, labvakar. Spēle sadarbībā ar Vecrīgas festivālu, kas notiks jau rīt. Visas dienas garumā. Un dienas balva, 50 eiro dāvanu karti no B-bāra restorāna. Nu tā, B-bārts restorāns, 50 eiro dāvanu karti. Vispār visu šo Vecrīgas festivālu kopā organizē vairāk bāri. Gan Kuba kafē, gan B-bārts restorāns, Ezīts Miglā garāža un FOB. Nu lūk, un Vecrīgas festivālā, kā visas dienas garumā notiks visvisādas izdarības jau no 10 rītā. Līdz pat naktī uz abām svētku skatuvēm uzstāsies vairāk kā 20 mākslinieki, DJ, tostarp Bermuda divstūrs, Augura Ecka, Bū, Apeceļs, Mūd un daudz, daudz citi. Ieeja abos pasākumos ir bez maksas. Gan Alda Rīles svētkos pa to laiku, jā, tas viss paralēli notiek, gan Vecrīgas festivāls, gan arī Alda Rīles svētki, tādi, uj, tad svētki svētkos. Ģimenes rīta programma gaidām jau 10:00 no rīta. Dienas pirmo daļu velto ģimenēm. Ģimenes rīta programmā gaidām virkni notikumu gan pašiem mazākajiem, gan viņu vecākiem. Ģimenes rītā netrūks radošu un izzinošu aktivitāšu. Bērns gaidīs spēles un darbnīcas, kustību, pārsteigumu un dažādas iespējas pašiem iesaistīties svētku norisēs. Tas viss no rīta līdz pat pulksten vieniem, ja nebūdos. Jā, jā, līdz vieniem. Tāds vairāk ģimenēm un bērniem domāts pasākums savukārt. Pulksten 15. Uz Domu lankuma lielās skatūs kāps apveceļš. Pēc tam 16.30. Augura Ecka, 17.45. būs Bū. Pulksten 19. Ots, 20.30. Mūd, bet vakara kulminācijā. Pulksten 22. Bermuda divstūrs ar enerģisku balīti ar dziesmām, kuras pazīstams teju ikvienam. Nu, starplaikos visādi DJ būs arī, zinu, visādi citādas izdarības. Tā, pie Zviedru vārdiem savukārt uz skatuves pulksten 11. Kāps DJ Mari un DJ Amber, aizinot apgūt salsas pamatsoļus, savukārt 13.25. Kārlis Rudra. Tad vēl visādi citādi. Aha, pasties, arī pulksten 3. Pie Zviedru vārtiem būs Room Collective, mūsu labi zināmie, un arī Zantik variāts būs tas gan 18.20. Un, jā, grupa Zvīņas kopā ar Revolūciju 19.35. Un Bukte, jā, 21.10 un 22.15. Atkodi brīnumzemē. Vispār viss info te pat nav nosaucams, tas viens aiz otru, viss notiekās. Lai dabūtu savā īpašumā 50 eiro dāvanu karti no B-bāra restorāna, tev ir jāatsūta, nu kā kāds notika Madars Kivkucēns tavā labākajā laikā, kādu labu darbu šodien apsolies paveikt un kam? Iesūt WhatsAppā. Nevis uz to telefonu, kur tu parasti sūtī, bet uz 28600900. Tātad kādu labu darbu šodien apsolies paveikt un kam? Gaidīšu ziņas uz 28600900 ielās. Lūk tā, un kādam no jums? Tad lozēsim, jā. Lozēsim, lai iet tā lozēšana. Kādam no jums 50 eiro dāvanu karti no B-bāra restorāna un rīt arī uz tās lielās skatūs. Joj, jā, gadu!

0: Radio SVHLV. Ēterā. Ārtis Volfs.
1: Radio SVHLV.

0: tātad kādu labu darbu. Tu šodien apsolies paveikt un kam? Jā, par tiem labajiem darbiem. 286-00-900. Jā. 50 eiro dāvanu kārti no Beibā ar restorānu būs kādam.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Toaletes papīrs XXL 40 ruļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem – īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
9: Paldies, skolotā!
10: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
11: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
10: palīdzējis
11: vai vienkārši palicis atmiņā.
12: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skultāji ļoti labi mācās un māca.
13: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
14: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
10: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
15: Radio SVH LV.

0: tiešām cik labi par labajiem darbiem runājot, kādu labu darbu tu šodien apsolies paveikt un kam iesūti uz 28600900. Mārtiņš ir atsūtījis savu labo darbu un arī Jānis ir atsūtījis savu labo darbu. Vēl kādu darāt, lai var pavozēt kāds 50 eiro kāds dabūt no B-bāra restorāna. Kādu labu darbu tu šodien apsolies paveikt un kam? 28600900.
1: Čau, mans vārds ir Visgalva Novskis un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

vakarā, jau rīt vecrīgas festivāls un Aldara ielas svētki visas dienas garumā. Un vakarā īstie lielie notikumi no rīta visādi pasākumi ģimenei, bet no sākot no trījiem uz lielās skatuves pulksten 15. Apveceļš, pēc tam 16.30. Augura Ecke, tad 17.45. Būd, 19. Ods, 20.30. Mūd, bet vakara kulminācijā pulksten 22. Bermud divstūris ar tādu enerģisku balīti un ar dziesmām, kuras pazīstams teju ikvienam. Tas viss rīta vecerīgas festivālā un arī Aldara svētkos, par ko es jau izstāstīju. Un tavs uzdevums bija iesūtīt tos labos darbus, ko tu apsolīšu šodien paveikt. Un kam? 286-0900. Tagad pieliekam punktu šai spēlītē šim konkursam un 50 eiro dāvanu kartu kādam būs no B-Bars restorāns. Mārtiņš ir atsūtījis savu labo darbu. Viss, ko daru, ir priekš visiem, arī labajiem cilvēkiem, un ja nesanākšu, tad tas labs izdarāms, tad to es daru sev. Labu daru sev. Otrais, kas ir iesūtījis, bija Ansis. Ansis, ar citu, arī recepts ir iesūtījis. Par tām mēs bišķi vēlāk runāsim, jo arī tas būs. Šodien pēc pulksteni pieciem ielās kopā ar tevi. Šodien apsolīju krustmātei apkopt kapu dzīvžogu, jo tuvojas svecīšu svēki. Jā. Tiks izdarīts rīt no rīta. Tāds labais darbs Ansim. Un arī trešais labais darbs no Martinsonas. Martinsoni iesūtīs mums nopļaušu kaimiņam Mauriņu pēdējo reizi šo sezonu. Jā, vairāk laikam nevajadzēs pļaut. Tā kā trīs tādi labi darbi, ko tu esi apsolījies šodien paveikt un arī kam. Nu, lūk tā. Lozējiem 50 eiro dāvanu kartu, jā. Trīs stāsti, random org, spiežam pogu. Generates. Ir otrais stāsts. Otrais stāsts bija Ansim? Es kā Ansim, jā, nu, bija tikai trīs stāsts, jā. Šodien apsolīju krustmātei apkopt kapu dzīvžogu, jo tuvojas svecīšu svētki un tiks izpildīts rīt no rīta. Un pēc tam, kad tu izpildīsi to, tad uz vecrīgas festivālu, jā? Jo tev jau ir 50 eiro dāvanu kartu no B-Bāra restorāna. Labs iemesls, lai dotos uz vecrīgas festivālu un paskatītos visu ko, ko es tev stāstīju par to, kas rīt notiks vecrīgas pašā sirdī. Ansi, apsveicu! Rīt trijos uz lielās skatuves. Kopš

0: spēlījušā vasara ir noslēgusies, un rīt tas viss noslēgsies tā ļoti smuki un ar lielu pompu Vecrīgas festivālā arī trijos uz lielās skatūs Vecrīgā kāps apveceļš. Un Anci, es apsveicu tevi ar uzvaru. Tagad jāpaklausās kārtējā ziņas.
1: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietā atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un vien vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12 dienā 18 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1.831.000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijas atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijas var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīku.

0: rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau startēja KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet sabiedrības integrācijas fonda funkciju programmu un finansējuma pārdales pamatojums patlaban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformā. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, tostarp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Auslai prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
5: Bazroku dļāk maisiņā.
4: Ne man pašam, man pašam arī.
5: Dļāk maisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī atpaļā būs.
6: Sveicienas visiem novēlam sveicienas un visi sveicienas sveicējas.
5: Dļāk maisiņā.
6: Un sveicēju sveicis visus.
1: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.
7: Let some

0: Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Jo ļoti labi, ka es pieslēdzies Radio SVH LV arī piekdienā un tad lecis es zirgā un karietē. Tiešām piekdiena ir klāt.
3: Beidzot piekdiena!
2: Jei! Ants Volfs joprojām šeit Radio SVH LV. Tikām galā ar Vecrīgas festivalu, kas rīt visas dienas garumā norisināsies pašā Vecrīgas sirdī kopā ar Aldarīles svētkiem un vēl visādiem citādiem pasākumiem, un Ants tika pie dāvankārtas. Un tagad, draugi, ir jānoskaidro, kurš dabūs 30 eiro dāvankārtu no Lido, jo visu nedēļu mēs kolekcionējām tās gardās vakariņu receptes. Un paskat, vēl daži ir arī Ants, tā skaitā, ir atsūtījis vēl vienu jaunu recepti, ko mēs pieliksim klāt visām jau iepriekšējām receptēm. Kā jau iepriekš teicu, ja leduskapī nekā nav, tad varam vaļā saldātavu. Ir tomēr jānovajad iepriekšējā sezonas krājuma nāks šogad nākamie. No saldātavas izņemam brieža akniņu, noņemam plēvīti, sagriežam gabalos, sasālam un sapiparojam un apcepam vienā kārtā. Apceptos gabalus liekam katliņā, kur jau vārās nedaudz ūdens, tas, lai akniņas nepiedegtu. Sacepam visas akniņas un liekam katlā un vēl vajadzīgi sīpo proporcijā 1:1 aknām. Sīpols griežam ripās un uz pannas virsū, kad sīpo gatavu, liekam klāt akniņām. Lejam klāt nedaudz saldo krējumu un skābo krējumu un konsistenci katrs skatās pēc saviem ieskatiem. Nu, tur jāskatās, ja? Man garnīrā būs krāsnī cepti kartupelīši, lai garšo. Ants, paldies, un apsveic ar uzvaru arī iepriekšējā spēlē. Tā, vēl bija dažas jaunas nepiefiksētas receptes. Vali ir atsūtījis, mēs piekdienā tā vienkāršāk vāram kartupelīši, un par brīnumu bērni dažreiz apēd ne tikai siļķes gabaliņā, bet arī marinētas sīpols. Tie nav tik asi, tā saka Vali. Tā, kaut kur vēl bija, Aldis ir atsūtījis savu pirmo recepti. Sveiks, Aldis, čau! Loši, ka es atrakstīju sveikiņu, tā mazāk sēņu ir, bet vakar mērcītei un ar zaļumiem tīri labi. Mums ar manu zīlīti draudzeni garšo un labprāt gatavojam, pasties sēnes bijis Aldis. Tā, to mēs arī pieliekam klāt pie vakara receptēm, arī Vali ir atsūtījusi, jā, tas bija, kaut kur vēl bija viena recepta, kuras pēkšņi uzvaldēja, Ligita, gandrīz galīgi palaida garām Ligitas recepti, vafeles un riekstiņi, tie ir mūsu gardumiņi, un bērniem visiem lieliem maziem garšo pildījums kā trakiem, dažreiz laiza vidūts, pildam arī vapeli, kā nu kuram tik un tā ēdam, mēs ar māsiņu tā bieži cepam. Tā Ligita, jā, Ligita, viss piefiksēts, viss labi, drīz arī lozēsim, mums ir tad kopā tā 25 receptes, man liekas, ka rekordiski ir gan Ligita, gan Valija, arī Ants ar 5 receptēm šonadēļ ir atzīmējušies, pārējie ar 4 un mazāk, tā. Bet nu pēc brīža lozēt.
0: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.
3: Čau, te grupa Idila.
4: Tu klausies
0: Radio SVH LV.

0: jau it kā viss labi, bet windsurfingu mēs atsāsim uz nākamo sezonu. Diemžēl. Windsurfings, Ingus Pedersons un Idil un Mada vēl pirms tam. Ar tiem vasaras raibumiem, kurus mēs arī atsāsim nākamajai sezonai, bet pēc brīža lozēm, ja?
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi, ķidāts cālis 1 kg 2,79, valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Radio SVH LV ir ielās.
0: Un pēdējā brīdī Andis ir ielacis mūsu vakariņu recepšu spēlē ar savu piekdienas recepti. Šodien pēc vecmāmiņas receptes cepsim ābolus cepešu krāsnī. Tātad ņemam ziemas ābolus, es ņemšu Antonovka šķirni, jeb vienkārši Antoņinus. Niņus, Antoniņus, jā. Antoniņus. Noskalo, nosasina un saliec ierindā uz pannu. Cep 10 un līdz 15 minūtes. Cepeši krāsī 180 grādos. Adzesē un baudī! Jo, kas nebauda, pats kļūs nebaudāms. Tātad Anda recepti mēs pievienojam klāts. Tā, kopā mums ir 26 receptes, jā. Tātad tā 30 eiro dāvana kārt tūlīt kādu sasniegs. 26 receptes lietojam tātad random org ierakstam 26, ja, 26, no 1 līdz 26 generates. Viss recepts ir pierakstīts tā, ja? Generates. Numur 9 ir uzvarētāja recepte, tā, kur mums ir 9. Tā, cik tas ir Ivars, kas ir iesūtījis vienu, tikai vienu recepti šonadēļ. Paties, Ivar dažreiz arī tā veicis, kad atsūta pirmo recepti. Daži mums sūta 5, 4 un 3, un Ivars uzvar ar karsti biespiena sirņiki ar krējumu un cukuru. Mēli var norīt. Nu jā, 30 eiro dāvanu karti no Lido. Nonāk Ivara rīcībā. Ivara, aizsūtīšu tev ziņu, lai tur viss būtu skaidrs un mēs tiktu tā godam galā ar šo visu. Un paldies visiem par receptēm. Tiešām sirsnīgs paldies. Nākamnedēļ mēs turpināsim tādā pat garā, tā kā esam gatavi arī nākamajā nedēļā domāt par receptēm, sūtīt fotogrāfijas, tā kā sirsnīgs, tiešām sirsnīgs paldies visiem tiem, kas piedalās. Es gribētu, lai mēs tagad paklausīsimies stariņu. Viņam ir jauns EP, viņš bija ciemos. Dziesma rutīna no EP neko.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
2: Ar Volfu.
3: Tā, draugi, izskatās, ka mums būs jālozē vēlreiz tā dāvana karta no Lido 30 eiro vērtībā, jo Ivars raksta, ka lai uzdāvinot kādam citam, jo viņš esot Norvēģijā, viņš nevarot iztērēt. Nu, tu tā gribi, Ivar, ja? Lai uzdāvinam kādam citam, nu, es tā nevaru uzdāvināt, tu vajadzēs pa jaunu lozēt. Šis nebūs godīgi. Ivars atsakās no 30 eiro. Nu, labi, Ivar, jā, labi, Ivar. Tā, 26 receptes, viņam vēlreiz, jā. Aiziet vārē. Nekas nav beidzies, draugi, nekas nav beidzies. Ivars saka, uzdāvinat kādam. Labi, tad 26, jā, 26. Vēlreiz taisam šito visu generate lietu. Nu, 18. Ok, 9 un 18, vajag, no, jā, plus 9 sanāca, jā. Tā, 18. recepte ir, 9. bija iepriekš. 18. recepte ir Ligitas recepte. Labdien, kupāti un kartupeļi, saldais krējums, sapas abi. Bez tiem mēs iztikt nevaram, puņčus savus sasildam, ar gardumiem gandrīz kā Lido, garšas kārpiņas jau čilo. Va, šis bija labi. Dzējā! Dzējā! Ļoti ligi! Jā! Pasties, kā sanāca. Ligi, apsveic! Tūlīt aizsūtīšu tev ziņu. Paldies, Ivaram! Ivar, tiešām paldies!
4: Buenos dias!
5: Hola!
4: Nekas pats Bindemans. Jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Sveiks, dārgais klausītāji!
1: Mēs esam Scott Kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.
1: LV.

0: Kaut Kaili ar Piestāvu tev. Patriks Petersons un viņa jaunākā dziesma kādu dienu ir sagaidām pēc īsa brīža.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
7: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
8: Kur atrast aktivitātes omei?
9: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
10: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

Teks Petersons ar kādu dienu. Izskan arī rādējas VHL vētirā un izskan arī ir tikai tveic autobus debesīs. Nu, labvakar! Labvakar piekdienā! Radio

0: vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs, vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
4: Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena!

0: Ka joprojām viena no visstraumētākajām dziesmām Latvijā sarunlaids ar mūsu mīlestību. Straumētāko dziesmu top 10 atkārtojums rīts. Sestdienā pulksten 17. Kā jau ieras, tagad Jānis Niedrā.
1: Čau, mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV.

Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietā atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un viena vietā uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1.831.000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņa.

0: Nojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies Knab operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā Knab priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr Knab politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un Knab priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau startēja Knab priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet Sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdales pamatojums pat laban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot Kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, tostarp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Ārti Volfu.
4: Pie velna, ak Dievs!

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labs vakars vēlreiz. Šeit no Radies VHLB, Slokas ielā 65. Tāda garā darba diena man šodien sanāk uz 11. No rīta mēs bijām kopā ar Martu Grigali, LMT jaunā iPhone 18 Pro prezentācijā. Ģertrūdes ielā 12,4 stundas tur pavadījām, un tad nu es esmu šeit atpakaļ. Slokas ielā 65, Radio SVK mājās, Radio SVK LV ielās kopā ar tevi. Vakarā es būšu arī Radio SVK, ēterā Dižmega hercos 7. Vakarā. Noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir numur 1. Moving to the Sun. Hugel, ML, Angel un Alternate. Pagājušajā nedēļā bija numur 1. Kā būs šonadēļ, to mēs uzzināsim 7. Vakarā ar Radio SVK. Bet Radio SVK LB. Paklausās Denis Silraku un Sudrabs ir. Pasēdēt. Piekdienas vakars šie noteikti pasēdēs. Es pilnīgi garantēju, ka tā arī būs. Būs arī Ozols ar superhype. Būs arī vinilterapija. Esmu īpaši sagatavojies vinilterapijai. Taču vispirms.
2: Nu, kū tu siedi? Nu, kū tu siedi savā ofisā?
3: Klausīs Radio SVH LV.
2: I atceries, pīkdiņos strodai. Tolki čia Latgalīšu reps. Aijā.
1: Dzirdē, ko viņi teica par to piekdienu strādāšanu? Jā, tā ir. Pietiek strādāt, viss cauri. Darbdien beigusies. Latgalīšu reps un Dion tagad ar Porke parku.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau, te sudrubu sirds
3: un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.

0: iespējams tiešām pasēdēs šovakar, kas zina, piekdienas vakars, tak. Denis Silraka, Sudraba sirds, ar pasēdēts.
1: Čau, Sēras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LB.

0: absolūti klasiski Līvi. Radies VHLD, es karāju uz tavām bizē.
1: Jā, bet lasās ar B.
0: Es esmu sasodīti augsta piekdienas vakarā. Es tev solīju Ozolu un būs arī Ozols ar Superhypes. Var apsolīt arī suņu sēnes no Janča Pikēvits jaunākā juniora. Tādas lietas notiks Radio SVHLV.
2: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
7: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
8: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.
9: Ēterā! Artis Wolfs!

0: Ja, ja, ja, verdammt, so ist einer. Ich hab sie aus jetzt. Redisching, redisching. Protams, bilku izskolot.
1: Labi, ļoti labi.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Volfa vinila terapija.
0: Šajā pirmdienā mēs sazvanījāmies ar Valdi Skujiņu no kopā reti esošu draugu organizācijas. Es arī dzirdēju šo sarunu, mēs paklausījāmies no jaunākās skaņuplates, kura iegūlus mūsu vinilu plašu kolekcijā. Skaņuplates sauc pārcēlājas dziesmu, kur tu esi pārcēlāji. Mums bija sirsnīga saruna ar Valdi par šīs skaņuplates tapšanu, par to, kas tur ir iekšā. Es ceru tiešām, ka dzirdēju, ka noklausījies, un es izlēmu, ka nedēļas nogalē vajadzētu paklausīties vēl kādu dziesmu no albuma pārcēlājas. Tagad šķiet, kādreiz mēs varbūt esam dzirdējuši rādējus vai LV ēterā, un citānā veidā, digitālā veidā, tagad beidzot no vinilu plates. Kopā reta esošu draugu organizācijas dziesma Zvanītājs vinilu terapijā.

0: Kopā ar Ati esošu draugu organizāciju. Kopā, starp citu, ar Nīcas vīru kori no albuma pārcēlājas dziesmu zvanītājs.
1: Volfa vinila terapija.
2: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LB.

0: Kas tā tos puiši nezināja? Kur viņi tur bija? Limbažos? Valmierā viņi bija. Kas tā tos puiši nezināja? Ornaments ar šo leģendāro dziesmu, pirms tam arī DJ Ella un Markus Rībār patvērumā. Oi, Patrīša būs ar dzelteniem aizkariem pēc brīža.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Labs vakars, te Patrīša.
9: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.
10: Ēterā. Ārtis Volfs.
11: Es tev varu

0: brīžā elpo ar laimes patruļu. Nu, labvakar, labvakar!
1: Ielās ar Volfu!
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Gelatelli saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
7: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ārtis Volfs.
1: Ārtis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec. Bet tu gan paliec.
3: Īsti mājās vēl nedodos, jo tūlīt pat Radio SVH. Radio SVH top 20, kā vienmēr piekdienas vakarā 7:00. Noskaidrosim, kas tur notiek. Savukārt visiem pārējiem. Nu, tiem, kas neklausīsies top. Lai burvīgs piekdienas vakars.
4: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divas stūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
9: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
10: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Uļa.
6: Uļa.
7: Uļana Semenova.
8: Uļa.
9: Uļana Semenova.
10: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
11: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
12: Sveiki, es esmu Marta Zumenska, un tu klausies radio SR.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpacāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: sveiki.
1: Es esmu Harijs Vītoliņš. Klausieties Radio SVH LV.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piedzēs stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Viens un 11. Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

kā es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
5: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
6: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Čau, čau, te Toms Skuiņš. Un atceries, kā arī uz Ričuka. Ļoti, ļoti labi skan. Radio SVH LV.

0: Vairs putekļs ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
3: Uļa.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: paņem aiz vienu stūra un velk tik prom. Ilgi nopūlis, kamēr aizvelk ābeci aiz vaivariņu pudura.
1: Nu man laime,
0: iepīkst spelīt.
1: Nu es ierīkošu te jaukumu, mājokli.
0: Pelīte žigli vien uzslē no ābeces jumtiņu un palien zem tā. Un tur nu viņa tup, brauk ar ķepiņām osas un mazgā purniņu. Nu ja nu, būtu jau tīri labi, bet kā lai dzīvo tik tukšā mājoklī? Un pelīte aiztek kaut ko salūkot. Kamēr pelīte prom, atšāpo prāvs zirneklis, savus astoņas kājas pāri sūnām uzmanīgi cilādams.
1: Skat, kāds mas jumtiņš,
0: zirneklis nodomā.
1: Izstiepšu zem tā savu tīklu, tad lietas mani vairs nemērcēs.
0: Zirneklis steidzīgi sāk savus aušanas darbus, bet kamēr viņš strādā, atlien gliemezis.
1: Arī viņam te patīk. Pagludā ābeces vāku, tik patīkamu šļūkšana,
0: gliemezis uzlien pašā jumta čukurā. Pēc laiciņa attek vecais ēzis, paceļ purniņu un brīnās.
1: Mežā pamestu grāmatu, nu tavu nevīžību, zirneklis ar tīkliem apaudis, gliemezis noslienais.
0: Pikti adatas izslējis, ēzis norauž tīklus, aiztrenc res no zirnekli un nosviež gliemezi no čukura. Un kad vēlāk ar saiņiem un paunām apkrausies atsteidzis pelīti, viņa vēl te meklē sūnās savu jauno mitekli. Tā vairs nav. Lielā ēgle papurina savus tumšzaļās piedurknes, nokrīt brūns čiekurs, uzmodina lēli tinci un skatās, spuraino degunu pacēlis. Nomazgājas tīncis požās rases lāsītēs, saglauda matus, tāpat kā to dara Lienīte no rītiem, kad steidzas uz skolu. Jo arī tīncē tak jāsteidzas. Aiziet viņu pie zemeņu pudura, kur vakarā bija atstājus ābeci. Bet kas tas? Ābeces tur vairs nav. Tikai tāda maza pelēka pelīte. Tīns ieraudzījusi pabēg zem celma. Kā lai liet uz leļu skolu bez ābeces? Tīnces kraida šurp un turp, neklē gan šē, gan te. Bet ābeces kā nav, tā nav. Vecā mežābele redz lēlas tīnces satraukumu, pastiep savu ķebureno roku un pakš nosviež mazu ābolu. Būs tīncē brokastīm. Ogas, gan zīles, gan sarkanas, mirdz jau pa gabalu un vēlīgi piedāvā savus čemurus. Bet tīnce pat nepaskatās. Meklē tikai savu ābeci. Bet visu koki un koki nevar staciņas, ne ābeces. Šim vakaram nu būs gana. Rīt vakar tiksimies atkal, un tad es tev stāstīšu tālāk, kā klājās lēlē tincei, meklējot lēļu skolu. Bet nu guli ar labu nakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: man.
1: This Houston, contact with the desk one.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Un vecs Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
8: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
9: Saprotami un nepārprotami.
10: Labākās dziesmas
9: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uļa!
2: Uļa!
3: Uļa!
4: Алло, Уля.
5: Уля.
6: Ульян Семенова.
7: Уля.
8: Ульяна.
9: Ульяна
10: Семенова. Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
0: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
11: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
12: Kur atrast aktivitāti somai?
13: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
0: Aleksi.
14: Marta.
0: Ko tu dari 25. septembrī?
14: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
0: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
14: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
0: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
13: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
0: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
15: Radio SVH.

0: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labāk.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Lara, só doendo leal. Vinho, muitas pilas,

pavadītās dziesmas.

mainīties, tā noteikti būs. Bailēs ieguldies, lai tās aizplūst.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Nu, man ir tā, ka es...

0: Yeah.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

Sēdēt tevis, a gribi vai vairok Es plošu tev vīlē, tu svagus tavus glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti Lai vīļešanos tavus pilda Es mīļoju tevi,

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Vehicles

0: mūs vietā atrastos.
1: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.